0: fra ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det imidlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
3: Det den riktige Ødegård som syk. Ja, vi har nok fysior til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder i Iran i natt, og vitner melder om eksplosjoner i landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader i den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for to år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhengarna av dödsmetallbandet skal ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul. Vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olstad. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrang Lildarud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne, de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det amerikanerne der tror oss.
3: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
2: Tenk at det finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det uaktuelt. Svaret ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 5. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Dua Lipa er dette som setter I gang tidlig morgen den torsdagen, den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Ronstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Tom Roger Odland som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Sivertsen så skrev han denne I 1979.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser i dag at de har angrepet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder i Norge er veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berge Grønli. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege i Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Ifølge Redningsselskapet har 43 personer så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Tweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:30, og Nils Hugen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

Ja, Would I Lie To You, det sang Charles og Eddie, og før det hørte vi Trond Trudvang her I Tidlig Morgen. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

sommer med NRK P1.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket. Dancing on the ceiling, som her I tidlig morgen som går mot slutten. Det Josefine Winter som avrunder for oss, og Nils Agnostad takker for laget. Jeg ønsker deg en fin dag. Fint.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Vi går tilbake til året 1988. Da var denne sangen pausenummeret i Eurovision Song Contest som det året gikk i Irland. Vi hørte Hot House Flowers Don't Go. Snakk om å få en pangstart på karrieren sin. God morgen! Torsdagen kan bli en fin dag, tror jeg. Det er om å gjøre å bruke den riktig. Det å starte dagen på en god måte kan jo lønne seg, og det kan være at en radio kan brukes til selskap tidlig på morgenen. Du skjønte sikkert hvor jeg skulle henne. Har du en fin dag? Vil du glede noen i dag? Du kan sende en melding til en du vet vil bli glad for det. Det er sånt vi setter pris på. Vær en god venn eller nabo eller kollega i dag. Du kan si noe hyggelig til dem du treffer på i dag. Det vil også gjøre din dag god.
1: Ja, og så har jo jeg tatt oppfordringen din, og jeg har sendt deg en liten melding.
0: Har du?
1: Ja. Hvis du tar opp telefonen din nå, så skal du ha fått noe i inboxen.
0: Her står det, i dag, vent nå, det her visste jeg faktisk ikke. I dag blir det en kjempefin sending. Vi skal høre om en ny sommerlåt som er sluppet, så skal vi til Riddu Riddu som starter. Dessuten blir det nyheter, konkurranse og masse god musikk. Jeg gleder meg til sending med deg. Å, Thomas, det var koselig. Jeg gleder meg også til sending med deg. Du gjorde jo som beskrevet.
1: Ja, ja, ja. Det må man jo.
0: Ja, det var ikke dumt det, altså. Jeg hadde ikke sett den der, så det var en artig overraskelse. Men kanskje du kan glede noen, og du kan gjøre det gjennom radioen også. Du kan også si noe vakkert om været, hvis du liker været vi har. Eller du kan la være og si noe om været. Det er alt ettersom. Det blir bedre, det er en ting som er sikkert. Når man er på botten, så må man sparke ifra, da kommer man oppover. Hvis du har noe du har lyst til å fortelle oss, så bruker du gjerne inboxen i appen NRK Radio. Vi skal gi deg noe å tygge på som du kan bruke de små grå, og så kan du sende oss noe i inboxen litt senere i sendingen i dag. Det er torsdag, vi er kommet til den 9. juli, og hvordan været ser ut, det får du vite litt grann senere. Vi skal snakke med meteorologen også i løpet av morgenstimene. Og så skal vi ha nyheter med jevne mellomrom. Der skal vi blant annet høre at de siste somrene så har det vært tørt for bøndene i Finnmark, men i år så er det en våt sommer som preger næringa, og det vil også prege innhøstinga av fôr. Dette blir det mer om i dagens første Finnmarksnytt, som er 3 minutter unna.

0: Vi hørte Ingebjørg Bratland i Ungdommen. Klokka den 12 minutter over 6 om noen sekunder. God morgen til deg som er nyoppstått og akkurat fått på radioen. Her kan du godt henge i lag med oss frem til klokka blir 9. I dag så er det Thomas og Farald og Jo som er på jobb tidlig på morgenen. Og Jo Helmstad Tronsen, han skal gi oss dagens første Finnmarksnytt.
1: Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Saueeier Arnt Støme kaller det en katastrofe. Det var rett ved E75, så det var flere vittner til det som skjedde, sier saueeieren. Bjørn tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, det skriver Varanger-avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, det sier seniorrådgiver Christer Mikaelsen i Statens naturoppsyn. Og de siste sommerene har det vært tørt for bønderne i Finnmark. Men i år er det en våt sommer som preger næringen under innhøsting av fôr. Dette setter en stopper for slåtten, og vi har møtt Stian Gjøreholmen, som er bonde i Alta.
2: Du ser på hele formen på ballene at det er litt vann i botten i den, så det er ikke det tørreste gresset. Men...
3: Stian Gjøreholmen utnytter godværet når det først slår til, og han har fått unna noe av slåtten. Men så kommer regnet tilbake.
2: Nei, nå er det jo full stopp i innhøstinga. Så gresset er modent, gresset er klart til å slå, men vi må bare vente.
3: Fra øst til vest i Finnmark forteller bønder om utsatt slått, våte jorder og bekymringer for kvaliteten på vinterfôret.
4: Man blir jo litt frustrert, for man venter jo på litt god vær for å få gjort arbeidet på en god måte.
3: Det sier Ola Johansen, som er bonde i Pasvik. Mens de siste sommerne har vært preget av tørke i Finnmark, har sommeren i år vært langt våtere. Det har gitt gode forhold for vekst, men samtidig gjort innhøstinga vanskeligere.
4: Det gror godt. Regn annen hver dag, så for planteveksten er det jo bra. Men innhøstningsproblematikk er det jo for de fleste. Det at man ikke kommer ut på jorda, det er for våt.
3: Og ifølge Maiken Vassel på Meteorologisk institutt har hun ikke noe gladmelding å gi til bøndene fremover.
5: Det er dessverre ikke veldig lovende utsikter nå de neste 2 ukene. Da vil jeg si at det hele ser ut som at det kommer litt nedbør innimellom, som sannsynligvis da ikke er nok, som sagt, til å tørke opp ting.
3: Vi er tilbake i Alta, der gresset har lagt seg etter nok en regnbyge. Og selv om dette ikke er ideelle forhold for innhøsting, er ikke Stian Gjøreholmen stressa.
2: I fjor på denne tida så hadde vi heller ikke begynt. Og da var det tørt. Det har vært tørt i forrige årene vi har... Kanskje startet for tidlig på grunn av tørkestress. Så nei, det er ikke noe bekymret. For oss så trenger vi en skikkelig god uke med godt vær og maskinen holder, så er vi i boks.
1: Reporter her, det var Matteo Dolva. En mann i 30-årene fra Hammerfest har tilstått å ha brukt kunstig intelligens for å omgjøre ekte hverdagsbilder av barn til naturtro overgrepsbilder. En politiaksjon i mars avdekket mer enn 6000 ulovlige filer på mannens elektroniske enheter, der flere bilder involverer lokale jenter med adresse i Hammerfest. Aktiviteten har pågått i det skjulte siden mai 2023, skriver i Finnmark. Mannen ble dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder, med fradrag på 100 dager som han har tilbrakt i varetekt.
0: Nyheten får vi denne morgenen av Jo Helmstad Tronsen. Nå skal vi høre Lady Antebellum. Her er sangen Just a Kiss.

Lady Antebellum syng Just a Kiss. With a kiss good night. Kiss good night. Vi skal over til en annen artist. Kygo har gitt ut en låt basert på en rap som Erling Braut Haaland laget for mange år siden. Den heter Kygo Joe og høres sånn her ut. Slutta oppfatta så mye, da ble det ikke noe løye. Fad heller om verdenskrise, jeg synes det mye viktige gutter. Men høres den fryktelig kjent ut, kanskje? Litt sånn som Kevin Boyne sin låt Drømmeland.

0: Mathilde og Omar med sangen Apologize. Sent i overgår kveld så fikk Norge samarbeidet vi ikke visste vi trengte. Kygo og Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Yo. Men visste du at originallåta som Haaland og kompisene tok den her biten ifra, den er laget av Kevin Boyne fra Tana? Hanna Enger Guttormsgaard skal gi deg hele historien bak sangen Kygo Yo.
1: Ja, men først må vi skru tiden tilbake til 2016. Kevin André Boyne er en samisk popartist fra Tana i Finnmark, og han ble kjent for festlåter på sent 2010-tallet. Noen husker også kanskje fra da han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015.

0: Sammen med blant annet Fred Buljo, kjent fra gruppa Keino, kom Boine til semifinalen i Norske Talenter. Men han så vel at det var festlåter som var nærest hjertet hans. I 2016 fikk Boine med seg den svenske DJ-en JMK på låta hans Drømmeland. En sang som fortsatt er hans aller største. Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det lagkameraten Erling Braut Haaland som har refrenget.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Videoen den filmet under en landsamling på G17-landslaget. Og i låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen. Og Haaland, han har kalt seg selv for Lyng. Og det nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
2: Ja, det catchy-Lyng. Noe som også catchy jo den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
0: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men i det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare én, men to ganger.
3: Mot Haaland! Yeah! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Hadde forskudd! Yeah! Ja da! Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
0: Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Hovedartisten på Kygo Jo dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boine fra Tana, kunne nok ikke ane i 2016 hva som skulle skje med låta deres, 10 år senere.
5: Det blir nok en banger, sier Haaland. Det her sa han, han fikk spørsmål fra TV 2 om hva han tenkte om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene lagde under G17-landsamlingen for 10 år siden. Det ble også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, og kan også legge til at originallåta som gutta hentet biten ifra, Drømmeland av Kevin Boine og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify.
6: Kan vi felle enda en fotballgigant?
7: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
6: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var Ulrike som sang Talk to me. Nå er klokka 6:30, og det er klart for NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6:30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
2: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inn i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
3: Nei, det er ikke litt.
2: Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
1: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Og reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
4: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
5: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
4: Også elsket jeg Oslo og hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
5: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
4: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
1: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Her er nyheter fra Finnmark. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Saueeier Arnt Støme kaller det her en katastrofe. Det her var rett ved E75, så det var flere vitner til det som skjedde, sier saueeieren. Bjørn tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, det her skriver Varanger-avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, det sier seniorrådgiver Christer Mikaelsen i Statens naturoppsyn. De siste sommerene har det vært et tørre forhold for finnmarksbøndene. I år har mye nedbør satt sitt preg på innhøsting av fôr. Ola Johannesen fra Pasvik i Sør-Varanger sier de utfordrende forholdene skaper forsinkelser.
7: Ja, her i Pasvikdalen så har det jo vært variert vær, drivende vær. Det gror godt, regn annen hver dag. Så for planteveksten er det jo bra. Men innhøstningsproblematikk er det jo for de fleste. Det at man ikke kommer ut på jordene, det er for vått.
6: Flere småbarnsforeldre er bekymret for at det blir stadig vanskeligere å få kontakt med folk i det offentlige rom. Pappa Bård William Austerheim Jonsson opplever å få fremmede møter blikket til 2-åringen sin, og han observerer en kaldere offentlighet bak en vegg av skjermen. Det tror han er et samfunnsproblem.
8: Det her er jo ikke riktig. Jeg tenker at det er viktig at det snakkes om å tas opp i samfunnet sånn at vi kan belyse det og kanskje gjøre noe med det før det er for sent. I flere generasjoner fremover så blir dette helt normalt. Da blir det ikke snakket om lenger. Hvis vi ikke tar tak i det, så vil det bare bli verre.

0: En mann i 30-årene fra Hammerfest har tilstått å ha brukt kunstig intelligens for å omgjøre ekte hverdagsbilder av barn til naturtro overgrepsbilder. En politiaksjon i mars avdekket mer enn 6000 ulovlige filer på mannens elektroniske enheter, der flere bilder involverte lokale jenter med adresse i Hammerfest. Aktiviteten har pågått i det skjulte siden mai 2023, skriver i Finnmark, og han ble dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder med fradrag på 100 dager som han har tilbrakt i varetekt. I studio, Jo Hermstad Tronsen.
1: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK P1. Let's go, girls.

0: Det var Shania Twain som sang Man, I Feel Like a Woman. Det må jo være fantastisk. Eller så kan det være litt vanskelig. Det er ikke godt å si, egentlig. Men det som er flott, det er at vi er på vei mot en ny dag. Hvis du har lyst til å slå følge med oss frem mot torsdags morgen etter hvert lunsj. Vi holder det gående til klokka ni, så det er vel latt, kanskje litt forbi frokosten til mange. Og kanskje har ikke alle tenkt å spise frokost før etter klokka ni hvis man har ferie og tar livet litt med ro. Vi kan holde deg med selskap denne morgenen. Og hvis du lurer på hvordan det står til på graderstokkene rundt omkring i Finnmark, så har Thomas nå tenkt å hjelpe deg.
1: Det har jeg, vet du. For i Alta, Banak og Karasjok så var det meldt 12 grader. Og Hammerfest, Sitsjajevri, de hadde 10 grader. Mens Tanabru, Vadsø og Kirkenes lå på 11 grader. Og Vardø, det er nok temperaturvinneren til nå, enn så langt, med 13 grader.
0: I går var det litt grann varmere temperaturer, så det var litt varmere vær i går enn det vi ser i dag. Så, og dagen før var det på det her viset igjen, så det går litt sånn opp og ned. Det blir spennende nå, vi nærmer oss jo i helg, så hva helgevær får vi? Det vet vi jo mye, mye mer om i morgen. Men hva vær vi har i vente utover dagen, og for så vidt også morgendagen, det vet meteorologen som vi skal snakke med om noen minutter mer om. Så heng her hos oss hvis du har lyst til å få vær meldingen rett i øret. Vi skal over til Fredrik Domås som synger Bli hos meg. Etter det så skal vi høre at skjermtida blant voksne er nesten tredoblet på 10 år ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. En pappa er bekymret for at ungene ikke får blikkontakt med folk lenger i det offentlige rom. Det blir det mer om snart. Fær.

0: Fredrik Domås, bli hos meg. Skjermtiden blant voksne tredoblet seg nesten på 10 år. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En småbarnsfar som NRK har snakket med bekymret for at ungene ikke får kontakt, altså øyekontakt med folk i det offentlige rom. Han får støtte fra fagfolk som bekymret for at en mer introvert offentlighet kan svekke tilliten i samfunnet. Mens flere i Tromsø tror ikke de hadde greid å ta en busstur uten mobilen.
1: Kanskje, men egentlig ikke.
2: Yeah. Jeg gjør faktisk det. Jeg synes det en utegning at jeg har sett folk og så blar i telefon hele tiden.
3: Men jeg feller å bruke den selv. Så det nok ikke det beste eksempelet.
4: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. Ifølge SSB nesten tredobbelt så lenge de siste 10 årene. For småbarnspappa Bård William Austreim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
5: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen, og han fikk jo ingen respons.
4: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
5: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
4: Er småtalken mellom fremmede på gata i ferd med å bli utrydningstrua? Pappaen er litt urolig for det.
5: Først ble jeg jo trist, men så også ble jeg litt, jeg blir litt sånn, dette her jo ikke riktig. Jeg tenker at det viktig at det snakkes om å tas opp i samfunnet sånn at vi kan belyse det og kanskje gjøre noe med det før det for sent. Hvis vi ikke tar tak i det, så vil det bare bli verre.
4: Men en psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
6: Jeg en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem, og også med fugler og katter og alle jeg møter på. Men det ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg solen i universet, ikke sant? Men hvis det systematisk alltid at barnet ikke opplever kontakt, så tenker jeg at da driver vi å sosialisere barna våre inn i en kultur som man kan stille spørsmålstegn med hva konsekvensene er, på like linje med hva det gjør med oss voksne da, og ha så lite kontakt.
4: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
7: Den landsbyen er blitt mindre, og den er blitt mer formell. Ikke sant? Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, da, selvfølgelig, som fortsatt er viktige omsorgspersoner. Men de har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
4: Astrid Brandbu er professor i pedagogikk ved UiT. Hun mener vi faktisk har et kollektivt ansvar for andre sine barn.
8: I et samfunn så taper også individet hvis fellesskapet svekkes. Det er å bli ordentlig leise av med den barn som ser at ettåringen prøver å søke blikkontakt og ikke får det. Jeg synes det er kjempealvorlig. Du blir jo avvist. Den avvisningen kan vi jo kjenne på hele livet. Og et samfunn hvor vi avviser hverandre, det er dårlig stoff.
4: En som går som kjerringa mot strømmen i denne fortellingen er småbarnspappa Kristoffer Sørli. Han har ingen problemer med å legge fra seg mobilen, og opplever at datteren Petra på 11 måneder får kontakt med folk i både bøtte og spann.
9: Liksom når du har en unge som veldig aktivt søker kontakt, som du ser jo nå på mikrofonen, hun er med. Og det får man respons på. Ja, hun her, hun snakker med alle, hun, så vi var nettopp på pyramiden en tur, og der fikk vi vel en 4-5 hils bare av folk som hun strekker seg etter og skravler etter. Ja, skal du ha den?
0: Hørte småbarnspappa Kristoffer Sørli med datteren Petra helt til slutt her. Reporter, det var Ingrid Wester Amundsen. Snart skal vi snakke med meteorologen om været vi får. Før det, er det Madeleine? Danse som vi gjorde.

0: hjertebanker og det bruser I blodet.
1: Danse som vi gjorde, sang Madeleine. Nå skal vi danse litt med meteorologen I dag. Det Kristin Lykke. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, nå må vi snakke litt om været. Det mange som har mening om det. Vi har tidligere I sendingen hørt at det mye regn og nedbør som bekymrer bønder som skal høste inn noe av det fôret de skal gi til dyrene utover høsten og vinteren og våren. Så ja, nå begynner det å bli bra med regn, men det ikke noe dere kan gjøre fra eller Nei. Til.
2: Nei, dessverre. Ja. Nei, været jo fryktelig gøy og spennende, synes jo jeg selvfølgelig. Så om vi kunne ha bestemt litt, så jeg vet ikke om det hadde blitt lettere, men det hadde vært moro.
1: Ja, det vært vanskelig det, vet du. Man må jo ha litt av hvert. Man kan ikke bare ha solskinn og høye temperaturer. Men utover dagen I dag da, Kristin, hvordan ser det ut for Finnmark sin del?
2: Ja, det en morgen med kontraster I Finnmark, så I vest så går det noen ganske kraftige regnbyger, og det en grå start på dagen, sånn som du sier. Akkurat nå så ligger, det Hasvik som får mest nedbør og de kraftigste bygene, men det har regnet godt, og vi har målt fra I går kveld, så det målt 40 millimeter nedbør I Alta. Så det helt riktig at det har kommet mye regn. Men I øst, derimot, så det en veldig fin start på dagen. Det blå himmel, sol, og Mehamn, for eksempel, har jo 16 grader. Så her er det en fin sommermorgen.
1: Ja, jeg så også det at Vardø var varmest på oversikten nå på morgenen. Så det unner dem, absolutt.
2: Ja, og så det håp for vestlige deler I Finnmark utover dagen også. Regnbygene skal gi seg utover dagen, og det blir skyet og kanskje litt lett skyet oppholdsvær utover dagen. Det holder seg med opphold øst også. Det mulighet for at det litt spredt tåke langs med kysten, men det jo litt vanlig nå på sommeren også, så det vi ikke helt uvant med.
1: Nei, det sant. Hvordan blir det I morgen da?
2: I morgen så det rolig vindforhold, bare sørlig bris. Det skyet, delvis skyet vær, og så får vi inn varme luftmasser, så I morgen blir det litt mer sommerlige temperaturer med opp mot 19 grader langs kysten, mens på Finnmarksvidda så skal vi nok få temperaturer over 20 grader og en norsk sommerdag. Helt på kvelden så kommer det inn litt spredt regn fra vest, men det da har vi allerede fått en fin dag, så vi får ta med oss det.
1: Ja, vi får gjøre det. Du må ha en riktig fin torsdag, Kristin Lykke. Takk for været.
2: Takk for praten, og ha en fin dag videre.
1: Takk skal du ha. Vi skal, etter klokka 7, skal vi høre mer om det her med mye regn og hva det fører til for bønder I Finnmark. Men nå tar vi sats og hopper frem mot NRK Nyheter sin oppdatering som kommer klokka 7. Vi skal gjøre det I lag med 2. juli. Her Lydia.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klare over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du
0: si. Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Og er nyheter fra Finnmark. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Det her var rett ved E75, så det er flere vitner til det som har skjedd, sier saueeier Arnt Støme til Varanger Avisa. Ordfører Tor-Erik Labaha ønsker seg en fellingstillatelse på bjørn kjappest mulig, og ser alvorlig på saken.
6: Det er et stort ønske. Dette er ikke bra, for vi har så få sauebjørner her i Vardø kommune, og når man opplever en bjørn som er inne i innhengningen til sau og tar sau, så er det ikke bra. Og det kan se ut som på bildene som jeg har sett, så ser det ut som at det er den samme bjørn som har vært i Bærum også.
5: De siste somrene har det vært et tørre forhold for Finnmarks bøndene. I år har mye nedbør satt sitt preg på innhøstingen av fôr. Ola Johannesen fra Passvik i Sør-Varanger sier de utfordrende forholdene skaper forsinkelser.
7: Ja, her i Passvikdalen så har det jo vært variert vær, drivende vær. Det gror godt, regn annen hver dag. Så for planteveksten er det jo bra. Men innhøstningsproblematikk er det jo for de fleste. Det at man ikke kommer ut på jordene, det er for vått.
5: Flere småbarnsforeldre er bekymret for at det blir stadig vanskeligere å få kontakt med folk i det offentlige rom. Pappa Bård William Austreim Jonsson opplever at få fremmede møter blikket til toåringen sin. Han observerer en kaldere offentlighet bak en vegg av skjermen. Det tror han er et samfunnsproblem.
8: Det her er jo ikke riktig. Jeg tenker at det er viktig at det snakkes om å tas opp i samfunnet sånn at vi kan belyse det og kanskje gjøre noe med det før det er for sent. I flere generasjoner fremover så blir dette helt normalt. Da blir det ikke snakket om lenger. Hvis vi ikke tar tak i det, så vil det bare bli verre.
5: Og nyhetene fra Finnmark, dem fikk du av Jo Hermstad Tromsen.
9: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Det var Prince and the Revolution med sangen Raspberry Beret. Vi hørte der. I dag skal vi jagge med ha en liten konkurranse på morgenskvisten.
1: Ja, det skal vi, og vi ute etter navnet på et bursdagsbarn. Og det her barnet blir faktisk 70 år i dag. Så det jo en nok så rund alder. Og...
0: Absolutt. Han jo ikke norsk, han vi jakter på nå. Vi må over Atlanteren for å finne hans fødeland, USA. Og så har vi samlet sammen noen scener fra filmer som han ganske så godt kjent for å høre på det her.
2: Again, please. Houston, we have a problem.
3: What did you just do to me?
4: I helped it. Didn't I help it?
5: What does that, mean my brothers are okay?
6: Yeah, I'm sure they're fine.
5: Are you sure that they're okay, though?
6: No, we're looking for a different private, Ryan. This is just a big foul-up.
7: I can't! Wilson! Wilson!
8: My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Ja, jeg tror det gikk opp et lys for mange etter hvert. Kanskje alle, nei, ikke nødvendigvis alle, men veldig mange tror jeg klarer denne her hvis man tenker seg om og liksom kobler litt. Men så er det det der å sette navn på det man ser for seg når man bare hører stemmen til folk.
1: Ja, det er akkurat det, for det er jo kjente scener og kjente sitater, ikke minst. Men hvis du setter med en følelse av hvem det her kan være, så er det jo bare å sende inn svaret til oss. Da må du bare finne frem radioappen, og så trykk du på den knappen, send inn.
0: Og så må du huske å få med navn og adresse. Det er veldig praktisk for postmannen å vite hvor du holder til når han skal komme med premien til nettopp det som vinner det her er da. Vi gleder oss til å se om det er mange som hiver seg med på dagens morgens konkurranse. Mye regn fører til problemer, for mange bønder I Finnmark, de får ikke gjort innhøstinga I tide. Det blir det mer om etter Inga Mollis, som synger «La meg leve».

0: Inga Mollis sang La meg leve. De siste somrene har det vært tørt for bøndene i Finnmark. Men i år er det en våt sommer som preger næringa under innhøstinga av fôret. Det er det sette gjerne en stopper for slåtta. Vi har møtt Stian Gjøraholmen, han er bonde i Alta.
1: Du ser på hele formen på ballene at det er litt vann i botten i dem, så det er ikke det tørreste gresset, men vi fikk nå startet opp litt.
2: Stian Gjøraholmen utnytter godværet når det først slår til, og han har fått unna noe av slåtten. Men så kommer regnet tilbake.
1: Nei, nå er det jo full stopp i innhøstinga. Så gresset er moden, gresset er klart til å slå, men vi må bare vente. Det er ingenting vi får gjort med det.
2: Fra øst til vest i Finnmark forteller bønder om utsatt slått, våte jorder og bekymringer for kvaliteten på vinterfôret.
3: Man blir jo litt frustrert, for man venter jo på litt god vær for å få gjort arbeidet på en god måte.
2: Det sier Ola Johansen, som er bonde i Pasvik. Mens de siste sommerne har vært preget av tørke i Finnmark, har sommeren i år vært langt våtere. Det har gitt gode forhold for vekst, men samtidig gjort innhøstinga vanskeligere.
3: Ja, her i Pasvikdalen så har det jo vært variert vær, drivende vær, det gror godt, regn annen hver dag. Så for planteveksten er det jo bra. Men innhøstningsproblematikk er det jo for de fleste. Det at man ikke kommer ut på jorda, det er for vått.
2: Og ifølge Maiken Vassel på Meteorologisk institutt har hun ikke noe gladmelding å gi til bøndene fremover.
4: Det er dessverre ikke veldig lovende utsikter nå de neste to ukene. Da vil jeg si at det hele ser ut som at det kommer litt nedbør innimellom, som sannsynligvis da ikke er nok, som sagt, til å tørke opp ting.
2: Og når man utsetter slåtta, så vil det påvirke kvaliteten på gresset. Det sier Tormod Nilsen, som er bonde i Tana.
5: Jo lenger, senere du slår, jo dårligere kvalitet blir det egentlig. Ja. Du får jævlig mye volum, det gjør du, men kvaliteten synker. For å si det sånn, den blir stivere og stivere, det gresset. Det er ikke det kyrne vil ha.
2: Vi er tilbake i Alta, der gresset har lagt seg etter nok en regnbyge. Og selv om dette ikke er ideelle forhold for innhøsting, er ikke Stian Gjøraholmen stressa.
1: I fjor på denne tida så hadde vi heller ikke begynt. Og da var det tørt. Det har vært tørt i forrige årene. Vi har kanskje startet for tidlig på grunn av tørke stress. Så nei, det er ikke noe bekymret. For oss så trenger vi en skikkelig god uke med godt vær og maskinene holdt, så er vi i boks.
0: Reporter her, det var Matteo Dolva.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, jeg heter Mia Hunven. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
8: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
7: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
9: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
6: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: Det var Miles Smith som sang Stargazing. Klokka den 19 minutter over syv. Vi skal få en runde med lokale nyheter. Finnmarksnytt får vi denne torsdagsmorgen av Jo Helmstad Tronsen.
1: Ni sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø kommune. Det her var rett ved E75, så det flere vittner til det som har skjedd, sier saueeier Arnt Strøme til Varangeravisa. Ordfører Tor-Erik Laba har ønsket seg en fellingstillatelse på bjørn kjappest mulig og ser alvorlig på saken.
2: For status over hva som har skjedd her, så det jo, må man jo få fellingstillatelse på den bjørnen, for man kan ikke ha en bjørn som fer og tar sauer her I Vardø. Innbyggerne Vardø bør være ganske rolig og ikke prøve å oppsøke den bjørnen her, for det Som man ser her, så den ganske vill inn I en saueflokk her, så man vet ikke hvordan en bjørn vil reagere hvis det kommer folk her også. Det også rett ved siden av et bilvei også, sant, på hytter, så jeg ber folk om å være forsiktige.
1: Flere småbarnsforeldre slår alarm om at det blir stadig vanskeligere å få kontakt med folk I det offentlige rom. Den gjennomsnittlige skjermtiden hos voksne nesten har tredoblet seg på 10 år, ifølge ferske tall fra SSB. Professor I klinisk psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, Katarina Elisabeth Arfvedson Wang, tror digitaliseringen vil møte på motbølga. Hun tror også at det riktig at barn ikke alltid skal få bekreftelser av fremmede.
3: Da vil jo barnet tro at jeg solen I universet. Men hvis det systematisk alltid at barnet ikke opplever kontakt, så tenker jeg at da driver vi å sosialisere barna våre inn I en kultur som man kan stille spørsmålstegn med hva konsekvensene på like linje med hva det gjør med oss voksne da, å ha så lite kontakt.
1: Innhøstingen av fôr vil I år skje senere enn de siste årene, noe som kan gi dårligere kvalitet på gresset. Årsaken til utfordringene store mengder nedbør, noe som har forsinket innhøstingen. Bonde Tormod Nilsen I Tana tror det her gir dårligere kvalitet på gresset.
4: Jo lengre, senere du slår, jo dårligere kvalitet blir det egentlig. Ja. Du får jævlig mye volum, det gjør du, men kvaliteten synker. For å si det sånn, den blir stivere og stivere det gresset, og det ikke det kyrne vil ha.
1: Og finnmarkingen Markus Holmgren Pedersen friskmeldt og trener med landslaget. Dette opplyser landslagstrener Ståle Solbakken. Holmgren Pedersen mistet Brasilkampen på grunn av sykdom. Norge spiller mot England I kvartfinale I fotball-VM på lørdag, og da vil Holmgren Pedersen være disponibel på høyrebekken.
0: Nyheten, den fikk vi av Jo Helmstad Tronsen. Nå skal vi høre Petter Karlsen og Julie Alapnes. Sangen heter Nordnorsk sjel.

Etter Dagsnytt, sånn nærmere kvart på åtte, skal vi inn i serien våres Hvor blir pengene av? Der kan det være fine tips å ta med seg. Det var Julie Alapnes og Petter Karlsen vi hørte med Nordnorsk sjel. Frem til Dagsnytt er det Billy Joel vi hører. Her er sangen Honesty.

0: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inn i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden den mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er staten?

0: status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
1: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha det for denne gang, Jamma Ola Smal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
2: Kanskje, men egentlig ikke.
3: Jeg synes det en uting at jeg setter folk og så blar i telefon hele tiden.
4: Men jeg feller å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
5: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austreim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
6: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
5: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
6: Med 6-åringen så var det varme da, men med 1-åringen så var det kulde.
5: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
7: Jeg en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg solen i universet.
5: Filosof Sigurd Verve derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
8: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Schweiz, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
9: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det er helt kjekt i dag.
10: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
9: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
10: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
9: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag og som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
10: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i landet.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.
11: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
12: Ja, i dag så skal det handle litt om sparing i Finnmark-sendinga. Vi får noen gode råd fra forbrukerøkonom Linda i Radioserien. Hvor blir det av pengene? Vi skal høre at det viktig å spare. Og det viktig å ha det gøy også. Det jo et ganske så kult budskap, hør på det her.
13: Vet du hva, jeg tror ikke det hadde vært artig å jobbe. Hvis at jeg skulle gjøre, la oss nå si, fornuftige ting hele tiden, at alt jeg tjente skulle gå til mat og utgifter, eller ting som blir morsomt i fremtiden. Det kjempeviktig å med god samvittighet kunne gjøre noe hyggelig i dag. Det hvis jeg ute som forbrukerøkonom på en kafé, og så kjøper jeg meg en kaffe, en takeaway-kaffe, så har det skjedd, eller det skjer ganske ofte, at noen smyger seg inntil, så sier de, åja, altså, forbrukerøkonomen har låst å kjøpe kaffe. Og så sier jeg det at, ja, vet du hva det gjør jeg? For nå har trekket mitt til ferien, og til sparingen til unge, og pensjon, og en del andre ting gått. Så det som igjen, det skal jeg faktisk kose meg med. Så det her gjør jeg med god samvittighet. Hvordan er det med deg? Og det er litt det som ligger. Altså, du må bruke penger på det som gjør deg lykkelig. Og jeg elsker at noen lager meg en kjempegod kaffe. Det har en verdi for meg. Men det jeg ser er at hvis jeg skal kose meg med den, så er det også viktig at jeg er fornøyd med det som ligger bak meg. Det som er den overordnede økonomiske planen som skal gi meg rom til å ha det hyggelig.
12: Og du skal høre mer fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen og reporter Anniken Pedersen om noen minutter. Det handler altså om hvordan vi kan lykkes med sparinga. Men før det, her Hilde Selvik-Våg. Sangen heter Indie.

0: Indie, fremført av Hilde Selvikvåg. En krona her og en krona der, det blir fort en grei sum til slutt, for det skal handle om sparing her i Finnmarkssendinga. Ikke sånn kjedelig budsjett og dårlig samvittighet og sånn, nei da. Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i Sparebanken Nord-Norge har nemlig helt konkrete og overraskende enkle tips å komme med i dagens episode av Hvor blir det av pengene? Visste du at det for eksempel er mye lettere å nå målene dine om du gir pengene dine et helt eget navn og et eget sted å bo?
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. På dagens agenda, sparing.
2: Kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret.
1: Har du noen kjempegode sparetips som vi andre bør vite om?
2: Ja, jeg har jo egentlig det. Det ene er det her med å ha et konkret mål. Hvis du sa til meg at ja, jeg har tenkt å spare litt, det vi vet, for å gå enda lenger frem, det er at det som står igjen på brukskontoen når vi på en måte har satt av til mat og regninger, det er der vi legger forbruket vårt, det er det vi bruker. Om det er 2, 4 eller 8 tusen, så legger vi oss på den linja. Så hvis at du sier jeg har lyst til å prøve å spare litt, så er det faktisk kjempeviktig at du er så konkret at du flytter de pengene du har tenkt å prøve å spare. For å prøve uten å gjøre det, etter min erfaring så er det litt fånyttig.
1: Mister vi motivasjonen da fort, er det derfor?
2: Ja, det gjør vi. Så ikke bare skal du flytte de pengene du har lyst til å prøve å spare, du skal gi dem et eget navn.
1: Ok, så da skal du ha en egen konto som heter for eksempel ferietur til Hellas.
2: Helt riktig. Det hjelper kjempemasse på. Og om det er en ting man alltid har ønsket seg, om det var en elsykkel eller om du vil ha en kajak, altså du har hatt en konto som heter kajak, og så har jeg alltid en konto som heter neste feriereise, og så er det noen mål som ligger eller noen år frem i tid, og de har også en egen konto. Og det som skjer når vi har konkretisert dette, det er det at vi blir litt gjerrig. Hvis jeg blir på en måte blakk, har brukt opp alle pengene på min lønnskonto før jeg får lønn, og så lurer jeg på at ja, men jeg kan jo låne fra en av de andre kontoene. I det jeg ser at det står, sånn som i ditt eksempel, reise til Hellas, så tenker jeg, nei, vet du hva, jeg kan heller la være å kjøpe det. Og så er det faktisk sånn at hvis du har et konkret mål, hvis du tenker, oi, vi må spare mer til den ferien til Hellas hvis dette skal bli en realitet. Kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret. Nå nevnte jo jeg og deg kontoer. Jeg skulle bare si at jeg har flere mål som står er aksjesparinger. Mange tenker jo at hvis du sparer i et aksjefond, så har du en stor konto, og de fleste knytter jo kanskje den til sparing til barn eller pensjon. Men jeg har en egen, det koster ikke noe å ha en egen, som har et eget mål, ikke sant? Rundreise Japan. Og, sånn at du kan velge om det skal være på konto, eller hvis det er et mål litt frem i tid, så kan du kanskje tørre å ha en aksjeandel i det, og det kan fortsatt være et konkret mål. Det er jo mange ting vi gjør som vi sparer i hverdagen. Eksempler som jeg har med meg, både til unge og gamle, det er det at, la oss si at du har lyst til å kjøpe deg en pakke tyggis.
1: Ja.
2: Og så er det en kiosk som er nærmest, eller kanskje en bensinstasjon, det kanskje koster tyggisen 40 der. Eller du kan orke å gå litt lenger, eller tenke at jeg holder ut til jeg passerer butikken, altså kanskje koster det en 20 der. Hvis at du driver tygg masse tyggis, så kan du jo kjøpe en 5-pakke, og da er du nede på 10 kroner. Sånn at det å kunne spare i hverdagen gir deg jo også penger. For noen ganger når vi lager oss en god oversikt, så tenker vi, oi, is this it? Er det bare det her jeg har? Det blir jo vanskelig. Da må man snu seg, så må man tenke på noe annet. Det er jo noen som, et upopulært eksempel, men altså, hvis du snuser en boks om dagen, og det gjør de fleste voksne som snuser, så bruker du nå vel 45 000 i året på snus. Og hvis at du tenker at åh, det der med kajak, men det kommer til å ta meg kjempelang tid å få kjøpt en kajak. Hvis du halverer snusbruken din, og klarer deg med en boks over 2 dager, så har du kanskje en kajak neste sommer. Og da det jo det tilbake til oversikten, for hva det vi bruker mye penger på? Snus jo en ting, altså det jo sikkert folk som drikker energidrikk og brus for mer enn det andre snuser for. Så hvis at du ser hva det jeg bruker penger på, og så gjør du litt opp status, nei, hvis du har lyst til å bruke så mye, ok, da vi der. Hvis at du tenker, her kan jeg redusere noe, så har jeg penger der. Så, for det egentlig i forbindelse, mest vi kan redusere, og så det på husholdningsutgifter.
0: Ja, der var det noe å lære. I morgen så skal det handle om det vi bruker mest penger på, foruten om bolig, nemlig mat og dagligvarer, som Linda nevnte til slutt. Det nemlig mulig å spare ganske store summer på matbudsjettet hvis man tar de rette grepene. Hva som lurt å tenke på neste gang du går i butikken, det hører du om i økonomiserien «Hvor blir det av pengene?». Den runden kommer vi til i morgen. Senere så skal vi treffe artisten Marcus Margido. Han lager musikk hele tiden. Ikke alt blir gitt ut, men en sommerlåt har han fått ut nylig. Vi treffer han litt grann senere i sendingen. Her hører vi det, Lara. Sjælen.

0: Vi hørte det, Lara. Sangen heter Sjælen. Vi har hørt det på nyhetene nå på morgenen i dag at 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørn tok seg inn i inngjæring rett ved E75 og drepte sauene mens forbikjørende fikk med seg denne episoden. Sauebonde Arnt Støme, han fortviler over situasjonen.
1: Vi fikk oppringning fra politiet sånn i rundt midnatt, og de sier at det er en bjørn som går til angrep på sauene og har slått ned flere sau. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det er jo helt, det har vi aldri sett før. Så, og når vi kom da ut, det var en 7-8 kilometer fra gården. Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere sau, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr. Ja. Noen var i livet og daglivet, så andre var jo skamfert og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
2: Hvor forberedt var du på at det her kunne skje?
1: Jeg er jo totalt uforberedt på at det skal komme en bjørn hit til Vardø, der det aldri har vært bjørn før. Og de her sjøene var jo inne på et jorde med en 80 meters høyde på gjæret rundt, stengt inne. Så at noe skulle skje med de sauene her var helt utenkelig, så jeg trodde nesten ikke det var sant det som jeg hørte fra politiet først, men så begynte jo telefonen å kime og meldingen kom, så vi startet jo så fort vi bare kunne. Men bjørnen opererte da rett ved siden av Riksveien, så den her er jo ikke sky på noen måte, og Det jordet her ligger jo rett på nedsiden av Riksveien ut mot Kramvik da i Vardø.
2: Hvordan vet du hvor det bjørnen har tatt veien og hva den gjorde etter at den hadde vært innom gården, eller inngjæringen?
1: Nei, det ser ut som han har dratt litt innover i fjellet, for de kunne jo se ham fra veien, og det er masse vittne her, og den sprang nord-nordøst. Og så forsvant de der, så var det folk ute da, blant annet fra kommunen, fra brannvesenet og kommunen, med droner og sjekka om man skulle være i nærheten, men jeg kunne ikke se noe. Og så kom Stats Naturoppsyn og registrerte de som var kadaverene da, og obduserte dem. Og de sendte også ut droner og sjekka. Han er ikke i nærheten nå da. Så nei, det her er en forferdelig sak.
2: Hvordan kontakt har du med Statens Naturoppsyn, politiet og kommunen, og hva skjer videre?
1: Nei, det første som skjer nå, det er at vi kommer til å søke fellingsløyve fra fylkesmannen, da, eller fra statsforvalteren. Vi er jo to saueeiere som er rammet av det her. Du er også sau for Toril Hjølmer på det jordet her da. Så det angår oss jo begge to da. Og da blir det søkt en fellingstillatelse, og så regner jeg med at det blir satt opp et skadefellingslag som tar hånd om en eventuell avlivning av bjørn. Men det skal jo noe til, det er jo svære areal det her, og bjørn kan jo flytte seg mange mil. Så vi har en veldig uholdbar situasjon. Det er jo mange tusen sau på beite, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, og det er jo enda flere tusen rein på beite. Det er nettopp passert en flokk her på 400-500 dyr, med rein, både vokst rein og kalv. Så det er en helt uholdbar situasjon det her.
2: Hvor mye skade kan denne bjørnen gjøre, tenker du?
1: Nei, jeg kan jo ikke så mye om det her, for vi har aldri hatt befatning med sånt, men det kan skje veldig mye, og det som er med slagbjørnene er jo at de spiser jo ikke bare, de helger jo i flokkene, de slår jo ned, og de jakter jo. Så kan de være borte lenge, og plutselig slår de til på et helt annet sted, så det er en forferdelig sak det her, det hvordan vi skal håndtere det her. Nå er det jo lyst og fint og trafikk her hvor bjørnen har herjet, men når vi kommer ut i august så trekker jo søen opp, og det er mørkere netter, og da insektene er borte, så trekker søen opp i fjellet og opp i dalene. Og da er det jo nesten helt håpløst å ha noe kontroll med hva som foregår der. Så det er en veldig ille situasjon det her, altså.
2: Tror du det blir noen utfordringer med å felle den her? Eller tror du det vil skje ganske så fort?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe erfaring med sånt. Så, men det er i hvert fall et erfarent skadefellingslag i Tana og Nesseby, som har både hund og kompetanse på det her. Så vi regner med at vi kan koble dem inn. Men det skal jo gjennom flere led, både statsforvalter og kommune og sånt, før det her er klart. Men at en bjørn må tas ut og avlives, det er helt sikkert. Det her det er nok ikke første gang den har tatt sau, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på i mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna, og så på den, så det er vanskelig å si.
0: Reporter her, det var Jo Hermstad Tronsen. Frem til nyhetene klokka 8 hører vi Emilie Hollow som synger Neste stasjon.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina er minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen er 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer, som akkurat har oppdaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting. Men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på. Kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum. Og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få inn noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Vava Jon Brannes.
3: Og her er nyheten fra Finnmark. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i en inngjæring rett ved E75 og drepte sauene mens forbikjørende fikk med seg hendelsen. Ordfører Tor Erik Labaha ønsker fellingstillatelse så fort som mulig. Søbonde Arnt Støme mener dette er en stygg sak som kan bli enda styggere om bjørnen ikke blir felt.
4: De her sauene var jo inne på et jorde. En 80 meters høyde på gjerdet rundt, stengt inne. Så at det skulle skje med de sauene her var helt utenkelig. Så jeg trodde nesten ikke det var sant det som jeg hørte fra politiet først. Men så begynte jo telefonen å kime og meldinger kom. Så vi startet jo så fort vi bare kunne. Bjørnen opererte da rett ved siden av Riksveien. Så denne er jo ikke sky på noen måte.
3: Den våte sommeren har gitt utfordringer i forhold til innhøsting av fôr. Fra øst til vest i Finnmark forteller bønder om utsatt slått og våte jorde. Bonde Stian Gjøraholmen i Alta er likevel ikke bekymret for utviklingen.
5: I fjor på denne tida så hadde vi heller ikke begynt. Og da var det tørt. Det har vært tørt de forrige årene. Vi har kanskje startet for tidlig på grunn av tørkestress. Jeg er ikke noe bekymret. For oss trenger vi en skikkelig god uke med godt vær og maskinen holder, så er vi i boks.
3: Skjermtida blant voksne den har nesten tredoblet seg på 10 år, det viser tall fra SSB. En småbarnsfar NRK har snakket med er bekymret for at barna ikke får kontakt med folk i det offentlige rom. Han får støtte av fagfolk som er bekymret for at en mer introvert offentlighet kan svekke tilliten i samfunnet. Nyheter fra Finnmark fikk du av Jo Hermstad Tronsen.
6: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.
7: Klokka 7:05. God morgen, god morgen. Det Finnmarkssendinga du hører på i NRK P1. Helt frem til klokka blir 9 skal vi holde deg med selskap. Snart skal vi høre at festivalsesongen i gang. Men Norges fotballeventyr i verdensmesterskapet har snudd prioriteringen våres på høy. Nå har kultur- og likestillingsministeren droppet Rido og er mer opptatt av fotball. Vi skal snakke med festivalsjef Sai Sobak. Men først Bob Marley and the Wailers. Is this love?

0: Over åtte, Tone, Bob Marley and the Wailers ut med sangen Is This Love. Det jeg bruker å gjøre når jeg hører denne sangen, jeg hører den jo ofte når jeg står i studio og spiller den enten det på ettermiddag eller morgen, så bruker jeg å kaste et blikk på pulsklokka, og så prøver jeg å følge med på om pulsen går opp eller ned i løpet av sangen, og tro meg, den går bestandig ned. Nok om det, vi skal over til festivalverden. Hvem skulle tro at Norge skulle komme så langt i fotball-VM? Tidligere i uka har vi snakket med festivalsjef fra Midnattsrockene, vi har snakket med Kokalv Live. Begge har fått kjenne på Norges sitt fotball-eventyr som har skapt ekstra hodebry for festivalene. En annen festival som har fått kjenne på dette her, det Riddo Riddo som går av stabelen nå til helga. Etter plan så skulle kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey kaste glans over festivalen, men nå har hun bestemt seg og drar på seg fotballtrøya og stikk til Miami for å være der når Norge møter England i VM. Nå vi med oss festivalsjef Riddo Riddo, Sai Solbakke. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva synes du om at kulturministeren ikke kommer til dere?
1: Og vi synes jo det veldig trist at hun ikke får komme til oss, men vi skjønner jo at det historiske tider i fotball akkurat nå, og forstår veldig godt at regjeringen, sjefen hennes, har valgt å sende henne dit.
0: Ja, det er dem som bestemmer sikkert.
1: Ja, det er jo det man må tro.
0: Ja, hun sa jo til NRK at hun meldte forfall. Det skal jeg gjerne ha gjort, for det er en fantastisk festival som jeg har gledet meg til å besøke igjen. Det er jo en god attest.
1: Det er en veldig god attest. Hun var jo også sist i 2023 og storkoste seg der, så Riddo Riddo er jo hvert år, det er ikke fotball-VM, så vi håper hun kommer tilbake.
0: Nå kjenner jeg at det er litt sånn stor sinn ut og går, nei, men det er greit. Hvis du må til fotball-VM, så gjør det. Så er vi her til neste år, Jeffrey. Mm.
1: Ja, det er vel litt sånn, hvis du kommer tilbake enda sterkere, ja. Så går det bra.
0: Ja, har det betydning for dere at for eksempel kulturministeren er på bildet og tatt hos dere på festivalen?
1: Ja, at hun er på bildet, jeg vet ikke. Men det betyr jo selvfølgelig utrolig mye. Det er jo en anerkjennelse når en kulturminister kommer på Riddo Riddo. Hun var jo tidligere, som nevnt, i 23, og da kom vi tilbake på statsbudsjettet igjen. Det har betydd masse siden. Nei, så det betyr veldig mye, men så er det jo sånn at det i hele programmet så er jo det en veldig kort tid den talen hun skulle ha hatt, så vi har jo masse annet å by på, selv om kulturministeren ikke får stilt opp.
0: Ja, det er sant. Og så er jo fotball også kultur.
1: Det kan man si.
0: Ja. I utvidet kulturbegrep.
1: Så, ja. Det er mye som er kultur, hvis vi skal begynne å snakke om det.
0: Vi skal ikke gå inn i de her definisjonene om kulturbegrep og sånn, men vi skal snakke om noe annet, for dere har jo holdt på i mange, mange år, og nå er det 35 års jubileum. Hvordan merker publikum at det er stor feiring?
1: Og det er jo et utrolig stort program vi leverer i hvert fall. Vi har jo vært litt sånn, ok, nå skal vi gjøre alt litt større og litt mer av alt. Så jeg tror nok publikum merker at det er enda mer å velge av fra programmet. Jeg tror jo også at vi er i feiringshumør hele gjengen, så jeg tror nok at vi skal kose oss fra klokka 10 på morgenen når programmet starter til klokka 2 på natta, og kanskje langt ut i festivalkampen senere. Så nei, jeg håper og tror at det blir en storslått feiring.
0: Du, 35 år med festival, urfolksfestival, hva har det hatt å si, tror du, for urfolk og for dem som besøker dere?
1: Nei, jeg tror det har betydd utrolig mye. Vi begynner jo å bli ganske gammel, siden 91 har vi gjort det her, og vi gikk internasjonalt ganske fort. Og det er ganske unikt at vi har en festival i Mandalen i Kåfjord som har under 1000 innbyggere resten av året, og så flokker det seg til med flere tusen andre helger i juli. Nei, men det å møtes og få dele historier og dele løsninger, men også feire suksesser og feire dem vi er, det trenger vi, og det er vi veldig stolte over at vi har gitt plass til i 35 år nå.
0: Hva har du gjort med bygda?
1: Nei, det har jo satt Kåfjord på kartet. både Mandalen og Kåfjord. Og det jo veldig stort også at jeg har merket når jeg har reist ut i verden i Kanada, Grønland, det folk assosierer med, det urfolk i verden assosierer med Norge og Sæmi er Kåfjord og Riddu Riddu. Så det har vært veldig stort, det at sjøsamisk kultur er det første møte internasjonale gjester har med samisk kultur og det norske på et vis, så det jo veldig spesielt.
0: Ja, det kult, det kult. Hva har dere å by på av artister i år som du stolt av?
1: Åh, jeg jo stolt av alle. Hvor lang tid har du?
0: Kan ikke peke på en av ungene og si, jeg elsker den mest.
1: Ja, det litt sånn det. Nei, Violet Road kommer jo hjem igjen, det jo gøy. De jo en gjeng med K-fjord gutter, så de skal spille på hovedscenen på lørdag. I dag starter jo Elle Maja på hovedscenen. Hun har Riddu også vært med på å bidra og få hun etablert som soloartist, så det er første gang hun faktisk står på Riddu-scenen som soloartist, så det gleder vi oss veldig til. Så har vi jo den grønlandske rapperen Tarrak som gjør brak suksess og nettopp spilte på Roskilde og fikk 5 stjerner i anmeldelser, så vi gleder oss veldig til å få han hit til å lage stemning for folket.
0: Mye å se frem til, skjønner
1: jeg. Det er det.
0: Herlig. Det var å gå i gang, eller å fortsette den gode jobben, sa Solbakk, festivalsjef i Riddu Riddu. Tusen takk for at du hev deg med på morgensendingen her nå.
1: Takk.

0: Markus har lagd musikk hele livet. Nå er han 28 år, og han klarer ikke å slutte med musikken. For nylig kom sangen Chemicals, det kommet mange før det. I dag så skal vi bli litt bedre kjent med Markus og musikken han lager. Velkommen, Markus Margido.
1: Takk, takk.
0: Du har reist hjem på sommerferie.
1: Ja.
0: Ja. Og klarer du å slappe av i ferien?
1: Nei.
0: Nei, jeg skjønner. Er det sånn at lager du musikk når du har sommerferie?
1: Jeg gjør det egentlig hele tiden.
0: Gjør du det?
1: Ja, skriver små ting. Jeg sier til meg selv at nå må jeg ta en liten break, og så gjør man det likevel. Så jeg klarer liksom ikke å slutte.
0: Hvor kommer det her musikkdriven din ifra?
1: Nei, jeg er vel arvelig belastet.
0: Du er det, ja. Jeg har en mistanke om det, selvfølgelig. Hva pappaen din sier til at du holder på sånn?
1: Nei, han synes det gøy.
0: Han gjør det? Ja, det skjønner jeg.
1: Så nei, han fornøyd han.
0: Måten du skriver på, det du gir ut, hvor kommer på en måte det fra? Hva er det i livet ditt som gjør det, som kommer frem i musikken?
1: Jeg vet ikke, jeg har bare sånn jeg likte å... Hvis jeg hører en låt, så bare tenker jeg, det er et eller annet, jeg har lyst til å gjøre noe likt, eller liksom lyst til å finne samme viben. Og... Så jeg, først var jeg bare trommis. Så det å være låtskriver og sanger, det var jo egentlig ikke noe jeg skulle gjøre. Og så bare... Fant ut, det hadde vi kanskje litt å si selv. Så det er jo litt, ikke alt som er ekte, som man har opplevd selv, men det er kanskje ting man har hørt kompiser si, eller opplevd, eller foreldre og familie, så begynner man sånn, men hva hvis det her kunne vært en låt, og det her kunne jeg jo skrevet om. Så av og til så kan jeg jo høre en historie, så kan jeg drifte litt bort i mine egne tanker, og ramle ut av samtalen, for jeg hadde begynt å lage et vers, eller refreng, eller inni mitt eget hode, og... Så hvor det kommer, så aner jeg ikke. Bare...
0: Si litt om sangen Jump.
1: Det er tenkt på den du slapp nå, eller?
0: Nei, altså den sangen som heter Jump.
1: Ja, Jump?
0: Ja.
1: Jump, ja, den startet jo på, jeg satt på flyet på vei til Norge fra, jeg var i LA en periode.
0: Ja.
1: Og den første linja på sangen er Hey, I just flew in from LA now. Det, for jeg satt på flyet og skrev det, så ble det som var første linje. Så, ja. Men det betyr jo ganske mye, for det var jo den låten som fikk mest oppmerksomhet når jeg slapp musikk sist gang.
0: Mm.
1: Så jeg føler den var en sånn, oi, jeg kan faktisk... For jeg har spilt i band i mange år, men jeg var jo litt sånn usikker på hva jeg skulle gjøre når jeg skulle slippe alene.
0: Ja.
1: Og det var kanskje den første bekreftelsen på at, oi, ja, du... Folk synes faktisk det jeg gjør også kan være kult.

0: har det vært en låt jeg, ja, jeg veldig glad. Jeg bruker å sitte og spille den alene, og så spiller jeg med for å spille konserter. Og, ja, ja. Mm.
1: Ja. Nå har du nylig gitt ut en låt som heter Chemicals. Sommerlåt, er det det?
0: Ja, eller? For den på en måte broren til Jump, for den litt i samme stemninger. Og Jump ble jo sett på som en sånn roadtrip-sang. Jeg føler at Chemicals er jo litt samme gata.
1: Okay.
0: Så det bare å spille inn på roadtrips og sommerfester og grillfester.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte litt på den. Jeg slet litt med å kjenne stemmen din på den.
0: Oh, ja.
1: Ja, har du mixet den litt annerledes enn de andre, eller?
0: Nei, det er jo... Ja, det kommer veldig an på... De første låtene ble jo laget på helt andre typer utstyr og sånn. Og den laget jeg jo i Liverpool.
1: Okay.
0: Så da brukte vi bare det vi hadde av utstyr, så det, ja. Så det bærer litt preg av. Nå har vi jo laget det hjemme i vårt eget studio med litt bedre mikka og litt bedre utstyr.
1: Ja, ja, ok. Ja. Du, det er mange som tyr til KI nå for å lage musikk. Gjør dere også det?
0: Nei, ikke noe. Ikke, vi får aldri KI til å hjelpe oss til å gjøre ting.
1: Nei.
0: Det har vi, men vi ser jo... Som låtskriver ser jeg jo, møter jeg jo veldig mange som gjør, bruker det på forskjellige måter. Både litt sånn, man kan si litt sånn juks, eller mange bruker det også bare for å, ja, som et virkemiddel og et hjelpemiddel til å gjøre prosessene litt lettere og sånn. Men stort sett så er det ingen som erstatter det med egen bruk av høy.
1: Det er jo de her KI-maskiner, de her KI-bandene og sånn, hva du tenker om dem?
0: Nei, det synes jeg er grusomt.
1: Er det det?
0: Ja, det er det verste som finnes. Det synes jeg er bortkastet tid.
1: Ja.
0: Det er jo liksom, en del av det å gjøre musikk er jo at du skal føle at det er litt ekte og relaterbart.
1: Ja, ikke sant. Hvem vil du skrive for nå da?
0: Nei, nå det siste så har jo både jeg og Letzing og Simon Kjølberg pluss en kar til som heter Elias drev å skrive litt for Alan Walker og jobbe i Createl, som er hans publishing-selskap og management. Ja.
1: Hvordan er det?
0: Ja, det er kjempegøy å jobbe med. Det er skikkelig opplegg. Og vi har ganske fri tøyle. Og dem.
1: Vi skal spille Chemicals. Si litt om sangen. Hva er det du liker med den? Hva er du stolt av med den?
0: Jeg er bestandig fornøyd når jeg klarer å lande en god poplåt og en veldig mørk tekst. Det er noe med den balansen jeg liker veldig godt.
1: Ja.
0: Litt sånn klassisk med når jeg skriver. Så ja, altså, den er jo en veldig catchy sommervibe-låt som jeg også liker å høre på. Så, midt i blinken for min del i hvert fall.
1: Det er godt å høre, Markus Margido. Lykke til videre med karrieren, og takk for praten. God sommer.
0: God sommer.

morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Bane Nord vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet I sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen I

0: Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder ambulanseforbundet I Delta.
1: Det da to distriktsstasjoner som vi og besøker, og imellom de to stasjonene så det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km I timen før det gir noe skade på bilen, og det på en 80-zone. Så det halvparten av farten da, som de tørte å kjøre I. Grisgrendte strøk så det jo 25 minutter som man anser som målet.
0: For andre natt på Iran har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip I den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig I Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles I kveld, og av de 8 landene som fortsatt med, Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse på 5%. Og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det var Maria Haukås Storeng i lag med Mons Selme Løv. Sangen het Precious to Me. 8 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Det er uvanlig at det er bjørn så langt nord, sier Magne Asheim i Statens naturoppsyn.
1: Ja, det er jo en spesiell situasjon for så vidt, for det er jo uvanlig at det er bjørn så langt ute ved kysten. Det har skjedd før faktisk, for mange år siden. Men bjørn har uansett tatt i går kveld 8 voksne sauer som er drept. Og de her er da, kadaverene er jo fjernet, bjørnen, jeg vet ikke hvor bjørnen er nå, men det er jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det er jo, dem som må vurdere situasjonen er jo da statsforvalteren. Og dyreeiere selvfølgelig, om de vil søke fellingstillatelse, eller om de vil søke midler til akutt tilsyn, eller hva de vil gjøre. Men vi, SNO er jo på en måte ferdig på stedet, vi har samlet hårprøver, og spyttprøver fra bittene på sauene, og samlet DNA og registrerte 8 døde sauer som er drept da i natt.
2: Kan du si litt om hvordan type bjørn det her er? Hva er det for en, hvordan er typen?
1: Ja, det var det da. Det blir jo bare spekulasjoner, for DNA-prøvene vil jo ikke bli analysert på en stund, men mest sannsynlig så er det en ung hannbjørn. Det er jo som regel det som dukker opp i langt ifra bindområdene. Altså det er en ung hannbjørn på vandring som har kommet over en saueflokk. Det var jo en bjørn i Berlevåg for en uke siden, er det vel? Og det kan fort være den samme bjørn som har gått over Varangerhalvøya. Eller det kan være en helt annen bjørn. Det er mange ungbjørner i Sør-Varanger og i Karasjokk og i Finland, som er ute på vandring på sommertid.
2: Hvordan oppfører de her seg da, når de er på den her lange vandringen?
1: Ja, de er jo på leting etter mat. Så de oppfører seg som ville dyr gjør. De tar for seg når de finner byttedyr. Og det her ble jo filmet også. Og det er kraftige scener, det må jeg si. Det ser jo en bjørn som går løs på en saueflokk og dreper dem. Så det, men den oppfører seg som ville dyr, selvfølgelig.
2: Hvordan vil det her gå ut over Vardø nærområdet da, når man vet at det er en bjørn som går rundt?
1: Ja, du har vel snakket med dyreier, det er jo dem som får den største påkjenningen her. Så det er jo, men i forhold til folk, den er jo ikke farlig for folk, en sånn bjørn. Men hvis man ser en bjørn, så må man la dem være i fred, man må aldri gå etter og følge etter og plage dem, forstyrre dem. Hvis folk ser bjørn, så ønsker vi SNO å få informasjon om det. Så kan vi følge opp hvis det er noe som må gjøres.
2: Ja, for hva mer gjøres fra SNO sin side, du?
1: Nei, vi har en viss beredskap for å følge opp. Hvis det dukker opp nye bjørneskader, så er det vår jobb å dokumentere det. Og samle DNA fra dem, hvis det er mulig. Men ellers i forhold til hva som skal gjøres med denne bjørnen som har tatt sau, det er jo opp til dyreeier og statsforvalter som har myndigheten til å eventuelt gi en fellingstillatelse.
0: Det sa Magne Asheim i Statens naturoppsyn. Reporter her, det var Jo Helmstad Tronsen. Her er Camilla North. Sangen heter Som du er.

0: Line Dybedal sang Bli med heim. Nå er det siste runde med lokale nyheter i Finnmarkssendinga denne morgenen. Nyheterne får vi av Jo Helmstad Tronsen.
1: Åtte sauer ble natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørn tok seg inn i en inngjæring rett ved E75 og drepte sauene mens forbikjørende fikk med seg hendelsen. Det er uvanlig at det er bjørn så langt nord, sier Magne Asheim fra Statens naturoppsyn.
2: Mest sannsynlig så er det en ung hannbjørn. Det er jo som regel det som dukker opp i langt ifra bindområdene. Altså det er en ung hannbjørn på vandring som har kommet over en saueflokk. Det var jo en bjørn i Berlevåg for en uke siden. Det kan fort være den samme bjørn som har gått over Varangerhalvøya. Eller det kan være en helt annen bjørn. Det er mange ungbjørner i Sør-Varanger og i Karasjok og i Finland som er ute på vandring på sommertid.
1: Den våte sommeren har gitt utfordringer i forhold til innhøsting av fôr. Fra øst til vest i Finnmark forteller bønder om utsatt slått og våte jorde. Bonde Stian Gjøraholmen i Alta er likevel ikke bekymret for utviklingen.
3: I fjor på denne tida så hadde vi heller ikke begynt. Og da var det tørt. Det har vært tørt de forrige årene. Vi har kanskje startet for tidlig på grunn av tørkestress. Jeg er ikke noe bekymret. For oss trenger vi en skikkelig god uke med godt vær og maskinen holder, så er vi i boks.
1: Skjermtiden blant voksne nesten tredoblet seg på 10 år, det viser tall fra SSB. Småbarnsforeldre NRK har snakket med er bekymret for at voksne i offentligheten er så låst til skjerma at barn ikke får kontakt. Filosof Sigurd Verven tror det kan henge sammen med at færre er involvert i oppdragelsen av barna.
4: Den landsbyen er blitt mindre, og den er blitt mer formell, kunne man kanskje si. Da, ikke sant? Nå er det profesjonelle barnehageansatte. Og det er lærere, og så kommer de i tillegg til foreldrene da, selvfølgelig, som fortsatt er viktige omsorgspersoner. Men de har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Nyhetene dem fikk vi av Jo Helmstad Tronsen. Her er Donkey Boy, Sometimes.

0: Drammensbandet Donkeyboy herja på hitlistene for noen år tilbake. Her var en av hitsene deres, Sometimes. Denne sendingen går mot slutten, men vi kan ta med noen meldinger som har havnet i innboksen i appen NRK Radio. Først fra Monica Balto, viktig melding til alle som har planlagt å delta på det tøffe motbakkeløpet og trimturen til Rastigaisa 11. juli. Arrangøren følger værmeldingene tett nå.
1: Ja, for arrangementet det kan bli utsatt til 12. i syvende, altså på søndag, dersom det blir kraftig regnvær og vind på lørdag, som værmeldingen lover i dag. Og oppdatert informasjon vil bli publisert på sirma.no innen fredag den 10. Så oppfordres det om å følge med for videre informasjon.
0: Her kommer det i melding. Hei, god morgen for å sitte i Sør-Sverige og høre på dere hver dag siden vi kom hit. Kaffekopp og strikking i bakgrunnen. Hilsen superlytteren Iselin som henger med oss fra campingen i Sverige. Det er bra det er stas. Vi ønsker Iselin og dem som skal springe til fjells og Monica som skal arrangere dette her og alle dere andre en riktig god torsdag. Det Thomas Bergvold Alstad, Alfred Martinsen og Johan Stathronsen du har hørt i radioen denne morgenen. Det siste vi kommer med det et band som du kan oppleve live i Kokalv i helga. Her Målrock med Satan har lukket det fisk.

0: NRK Nyheter klokka 9. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-åra som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det er kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen stille i Nordnes, Olav Vikstmo Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom. For nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: En nydelig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: Nå, Olav, og du som hører på, så ligger det på nrk.no noen helt vidunderlige bilder.
1: Det vidunderlig.
0: Av noen hvite elger i Finnskogen. Det en som heter Malin Melgaard som har vært på tur i skogen, og hun håper å se fugler, det var det hun hadde tenkt. Hun har med seg kamera, og så ser hun da ikke bare en, men to hvite elger. Og de her elgene, de har ikke albinisme, de har noe som heter leukis. Med. For de har mørke øyne og mørke flekker i pelsen, men de er altså ellers helt hvit, og det er veldig, veldig, veldig sjeldent. Altså, hun her Malin, hun har hatt flaks, for det er bare 0,1% av elgbestanden som er hvit.
1: Men det tenner et lite håp hos meg, for ja. Jeg kommer fra strøk i Nord-Østerdalen, hvor det er mer elg enn folk, og jeg har sett 3 millioner elger cirka opp igjennom.
0: Såpass, ja!
1: Sånn så at da begynner sjansen for de
0: 0,1%.
1: Da begynner det å nærme seg for at jeg skal se noen hvite elger. Ja. Det er helt fantastisk. Så jeg krysser fingrene. Jeg skal kjøre opp mot Nord-Østerdalen ganske snart og satse på at jeg ser hvite elger her og der.
0: Du vurderer ikke bare kaste deg bilen og kjøre til Finnskogen da?
1: Jo, det kunne jeg gjort, ja, det er jo nærmere. Ja.
0: Men, der er de jo, der vet vi jo at de er.
1: Det er kjempefint. Nei, men tenk det, altså jeg blir jo fascinert bare jeg ser en grevling tusle forbi, eller en grøftoter. Så dette er jo en høydare for meg på sommeren hvis jeg skulle oppleve noe sånt da.
0: Helt enig. Jeg har også sett mye elg i mitt liv. Jeg kan skilte med å skryte av at jeg har sett 7 på en gang, men aldri en kvite.
1: Aldri en kvite. Nei, men sånn er det. Du, tenk på det. Akkurat nå så er det 100 000 av folk som er samlet til godlynt og lun sommerleir her hos oss, rundt omkring i hele landet, rundt omkring i hele verden. Det er så herlig. Det er Reiseradion, det.
2: Reiseradion?
3: Det er så flott, datter!
0: Og første låt ut hos oss i dag blir jo det litt nostalgi, da.
1: Det blir nostalgi.
0: Det er Porsgrunn og Bygge, eller Arne Hulen, da. Fra Porsgrunn og Bygge med Tidløs. Tidløs.

0: fromst ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holdt på med her i Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet i tåke i en uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle i panna, det ganske greit.
1: Nei, det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes, hvor vi skal være i land med deg nå i to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte i går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn i det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet i rommet, og det det her også. Og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: og bokstavkjeks
0: og litt forskjellig sånt?
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans er jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem i Grimstad. Der de, og skal da spille teater i Fjerde Heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer i ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller, blir det for tett? Olav, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspillene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrike rundt omkring i landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer i de her... folk har jo møtt ektefellen sin i sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at ja. Det kan jo ende i blomstrende kjærlighet også.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt i 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau i Lofoten. I dag... det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned i vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt i rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her er vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det i vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten i sommer. Så det her det bare å følge med, altså, her fra Napp i Lofoten i dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp i Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på i appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver: Reiseradion sommerens høydepunkt på radio. Fast inn tar i bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle i Reiseradion, til alle lytterne og til alle i bilen Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør i Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med Reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav. Denne bilen som har fått navnet Peder, hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til, dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før i tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her i Reiseradioen.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så at de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at skulle det legge til å bli regn, så det, kan se på at det blir litt...
1: Da blir det fullt I vogna.
0: Ja, det kan bli det. Ja, ja.
1: Telt, vogn, hytte eller båt. Nå blir det I hvert fall båt, vi skal ut på bølgene. I dag får du gode råd om vær på sjøen og tips om trygge seilingsruter. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10, redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om, man ønsker, selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sin råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse. For det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Og så det viktig å ta med ekstra klær, da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløtt, jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det, sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må gå være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen eller til fjells eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: hørte vi For Life med Kyrre Gørveldal. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt det. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppi seg, det kan jo for noen som lengre nord, så blir det ned i Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen i Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast i bordet, bit dere fast i hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for å lande denne isdiskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt altså.
0: Det
1: søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding i stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass i lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi sitter i campingvogna i Sverige og venter på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen de skulle jo bo i telt da, mens Lars Christian og Maren de sitter og flotter seg i en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nytt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, i går kveld redda to unge gutter en katt i fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig er forbilder. Og da kan jeg si, Lisa, at jeg har allerede fått denne saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer, de har skjønt at jeg er interessert i katt. Og det er virkelig, altså to unge menn her som de er virkelig forbilder, de har stoppet i veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge, så fødte hun en til kattunge mens de er der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få frakta det her dyrene til dyrebeskyttelsen, og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har kommet til et nødfosterhjem. Så jeg blir veldig rørt her av at her er det så mange som trår til for å hjelpe den her nybakte kattemora.
0: Det er vakkert, og det slår meg at vi har ordet vår i behold fra starten av sendingen. Vi sa at dette er vel Norges største direkte sendte leirskole. Det er sånn det er.

0: Ja, det er jo låta som heter det samme som det første albumet jeg hadde i mitt eie i mitt liv, 6 år gammel. Da fikk jeg Roxette med Joyride.
1: Det er nydelig. Har du prøvd å plystre sånn som de gjør på slutten etter å ha... Ja, men etter å ha et frokost med knekkebrød eller Marie-kjeks.
0: Det er jo det gode gamle Marie-kjeks-konkurransen, Olav. Ja, jeg har prøvd, og det er veldig vanskelig. Jeg får ikke det til.
1: Du, nå skal vi til et steinbrudd I Grimstad. Og da det et par skuespillere der. De har vært gift I over 20 år, har spilt utallige roller på skjerm og teaterscene, men aldri sammen. Denne sommeren gjør de det for aller første gang. Hvordan blir det? Får de ferie? Får de ferie fra hverandre? Blir de enda mer forelsket? Spørsmålet veldig mange. Vi sier god torsdag til dere I Fjæreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brokk og Nikolai Klevebrokk, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Har vi dere begge med? Vi har dere på telefon.
2: Ja, jeg I hvert fall med. Jeg vet ikke, vi fikk streng beskjed om å sitte I hvert vårt rom, så jeg har ikke kontroll på kona.
0: Da skal vi få Heidi på tråden veldig, veldig straks. Men vi kan jo begynne med deg, Nikolai. Da. Ja. Dere sammen på scenen for første gang etter mange år. Hvorfor skjedde det akkurat nå?
2: Og det jo små tilfeldigheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Bruddet I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt som som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av, ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette var på TV, for at da kunne dere sett, det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet,

0: tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør, setter i en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende da.
1: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp en folkefiende, det i morgen, det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie da, en folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant i dag?
0: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man er villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om, ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet, og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det i Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette her jakten på klikk, som vi opptatt av i dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det er så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også liksom slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette her så aktuelt. Og det som litt skummelt med det, at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie egentlig. Og hvis dette her så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi, det jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og skjønne at ok, men dette faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan det vi opererer og hvordan det vi møter. Ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Er vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlige offer for å gjøre det bedre, eller det mer sånn at vi, så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men med en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det jo litt, man føler seg jo litt truffet da.
2: Men Nicolai Klevebrok står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi satt der første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
0: Nei, altså det jo veldig, jeg må bare si det da, at jeg har jo alltid liksom nå i 30 år beundret Heidi på avstand som scenekunstner, og jeg var litt nervøs på en måte når jeg skulle jobbe med henne for første gang, og det har vært en helt utrolig opplevelse, og jeg blir liksom så, nå jeg bare enda stoltere og enda mer forelsket.
2: Åh, det er vakkert!
0: Jo, men det noe med det der, liksom når man ser hvor flinke folk da, på nært hold, og hvor liksom kloke avgjørelser som blir tatt, og for teater handler jo om å ta gode valg, ikke sant, og forhåpentligvis mange nok gode valg innen premieren. Så det har vært veldig inspirerende. Men så jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, og vi føler oss veldig godt ivaretatt, og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær, og så det jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
1: Vi skal prøve å, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
2: Det blir skummelt.
1: Men vi skal høre Emilie Hollow, Emily Hollow selvfølgelig først, neste stasjon her i Reiseradioen.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Brokk, og nå også Heidi Gjermundsen Brokk fra Steinbruddet I Gripstad Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai en liten vending her. Vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere er midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det er, som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har denne opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva skulle jeg si? Det blir jo en travel sommer for dere I år. Hvordan dere vanligvis på sommeren? Det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år, fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting. Så vi har et lite, synes vi selv, hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat, som heter Læse. Og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år. Så det første året på mange år vi ikke der.
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende. Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Jeg hadde aldri vært her før, men hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var en veldig spennende forespørsel. Og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt at man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre. Og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Når dere ferdig med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så fram til 18. juli. Før vi sender dere ut I da, det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønsket dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi,
1: ja,
3: nå jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man liksom sykler liksom lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varme asfalt. Låta heter Goodie Bag av Still Lucy.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: Det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Brokk og kona Heidi Gjermundsen Brokk, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her i Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal så da første bokstav i svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss i appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag er det vel, ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får i posten da, fra oss i Reiseradioen. Heng høyt denne premien. Den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom i 2025. Den norsk. Regissøren Joachim Trier.
2: Mm-hmm.
0: Og noen av skuespillerne som med Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ok, nei, men det bra.
0: Ja.
2: Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven i filmens norske titel.
2: Ok, ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Mm, så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil ha forbokstaven i det her ordet. Og da har vi en liten fun fact her, at uten denne ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden våre ha forsøvet seg da.
2: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?
0: Kanskje.
2: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss i appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien i posten hvis det du som vinneren.
2: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
3: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. SZA. SZA. SZA. SZA. Pretty easy. SZA.
0: Veldig lett. Veldig lett. Det
2: Olav. Kunne ikke bare sagt SZA med en gang.
0: Ja.
2: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk i Reiseradioen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: kaller sommer. Si Ramon, vi skal aldri hjem før soloppgang, og det vi kaller sommer jo at vi har en reporter som har reist ut I landet, og våres reporter denne uka, Kaja Figenskau, I dag I Napp, Lofoten.
1: Ja, jeg står som frihetsgudinnen med den ene armen rett opp I været, ytterst I verden, ytterst I vest, for å få disse signalene sånn at dere får oppleve tang og tare her I Napp. Jeg står sammen med Lofoten Seaweed, og det du som gründeren, rett og slett, Angelina Eriksen. Og I hånda di nå, så har du tang. Nyplukket.
2: Det har jeg rett ifra Nappstrømmen her, som en av verdens sterkeste tidevannstrømmer. Vi har den reneste, klareste vannet, og fantastisk kvalitet på råvarene våre. Og jeg tenkte jeg skulle vise deg noe som verdens mest kjente tang, og den heter Nori. Du glad I sushi?
1: Jeg veldig glad I sushi.
2: Ja, og den nori-arske som rundt makerullen din, den laget av en art som heter nori, og den har vi faktisk her langs kysten vår også. Og den ser ut som et...
1: Litt sånn krøllet papir?
2: Krøllet papir, ja. Et lite blad, en sånn tynn hinne. Den heter egentlig fjære hinne på norsk. Du kan spise den egentlig rett fra steinene, eller du kan ta den med hjem og fritere den, og da det litt sånn grønnkål. Smak på den, så det skal vi se på litt senere.
1: For dette her en kjøkkenhage altså, som ute I vannet, rett her ute. Og jeg må jo innrømme, jeg litt søring. Jeg tenker tang, så tenker jeg æsj.
2: Ja, og det ikke den eneste som gjør det. Jeg jo ikke oppvokst med tang heller, så det var jo veldig nytt for meg. Men det her jo faktisk den arktiske undervannshagen, så vi har masse fine sjøgrønnsaker å ta av. Når man først klarer å se forbi dette her, at det ikke den tanga som ligger og råtner på strandene man skal ta, men den ferske fine, akkurat som et ferskt eple, fersk tomat, så det egentlig utrolige muligheter
1: for å bruke
2: det.
1: Og her skal man bruke nesa?
2: Her skal man bruke nesa, og du skal kjenne på og lukte på, akkurat som den glatt og fin overflate når du finner den I havet eller på steinene. Og at det lukter lett salt, det lukter litt sjø og hav. Da, hvis du får lyst til å tenke at den kan jeg spise, så tar du den med. Det litt mer usikker, det lukter litt grann promp, ja. Da lar du den bli.
1: Lukter tang av promp, så lar du den ligge. Det kommer jeg til å huske. Ja. Du, kort til slutt, hva slags tang det du holder I her, Angelita? Det ser ut som en lang fjær.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du kjenner den kanskje som vakame. Vi inne på sushi igjen, og det vil folk forstå. De har faktisk spist tang mange ganger. Og den her den vakamen som du har I den lille irrgrønne salaten ved siden av sushien din. Bare den kommer fra Japan, men den finner du også utenfor døra.
1: Den finner du også utenfor døra, og det som med den fjærtanga der, den kan du også tørke og bruke på isen. Vi kommer tilbake forhåpentligvis med enda bedre dekning om litt grann her fra Napp.
0: Ja, nå hørte vi jo veldig godt. Vi hører strømmen utenfor der, og måsen som laget den lyden den bruker å gjøre nydelig.
3: Angelita og Kaja I fjæresteinene ved Nappstrømmen.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene i byene. Den sterke økningen i boligprisene i byene de siste årene hindrer folk i å flytte dit jobbene er. Det sier samfunnsforsker i FAFO, Ester Bøckmann. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser i Iran de siste 2 dagene har tatt livet av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip i og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. I USA er det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år i forrige måned, og bare én president har vært eldre i landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom Det hvite hus tidligere og nå er at de lekker ikke på samme måte. De er ganske flinke til å holde tett lokk på hva er egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Ja. Og det er jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Høgestøl i samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her i landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det er likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu i Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav i Reiseradion.
6: Det har du helt rett i, Tom. For er vi nå egentlig så turvante som vi tror, vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant. Give me hope, Joanna. Den en... Du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Ola Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså denne her lille leirskola, eller ganske store leirskola som vi
0: Det jo verdens største leirskola.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga-konsert på toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da, Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20 000 og 30 000 som skal til norsk countrytreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal, Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Besegas, var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det,
1: kroks?
0: Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilde, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvre sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, badet I sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruset fra gamle trær Som står og henger og

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til selvvarme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså, det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I, jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å og bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså, det jo en del til den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenget arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet jo en, det jo en viss del til det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. Og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en drøy vikku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, det gir, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken, for det prosjektet du skal ut på egentlig, og være rustet for hvis det skulle skje noe ting, at du skal klare deg natt ute kanskje, hvis du skal ordentlig til fjells og så videre. Mm.
0: Du har skrevet I boka «Di trygg på tur» om en del ting som kan gå gærent. Altså. Hvordan blemmer har du gått på selv?
2: ja, nei, jeg har jo min andel. Jeg heldigvis slipper unna de store smellene, for å si det slik, men nå beinbrudd har jeg gjort det. Og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skoleelever bak meg I, med litt stor hatt og satt langt inn og innrømme at jeg ikke visste hva det var.
1: Oh, så, men, og hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig, ikke sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, kommer snikene, ikke sant? Og så faller jo på en måte brikken på plass og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så... Også når du har med deg, kanskje på den tiden, det lenge siden, det var andre forhold som vi alt har, men når du kanskje har med deg 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og I navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og lese kart, da var det jo ikke noe digital hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da ble det jo, jeg overbeviste meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig, det den korte historien
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart på papir
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende eller ferdighet du bør ha da fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså, det egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg, helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mestrer batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt. Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden, vet jeg, I Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikter sikkert til at jeg opptitt å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da ødelegge dagen og turviket ditt, kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjonen mot huet da, som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, så først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur å være ute i naturen. Det er utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Men jeg tror været er jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det er viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva lest vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde eller et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det jeg tror som ofte er bakgrunn for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik, at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er, vær ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen, det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at underveis ligger eventyr, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode tur, Odd Friluftsmann, og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg, og jeg må vel bli da ut på tur alltid lur, eller ta sokken på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.
3: Her en nyhetsoppdatering fra Finnmark. Vardø kommune ber folk om å ikke oppsøke bjørnen som drepte totalt 10 sau i natt. Sauer i området oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og følge råd fra beitenæringen og relevante myndigheter. For det var altså i Komagvær i Vardø kommune i natt at en bjørn hoppet over et gjerde og tok med seg 10 sau. Folk som skulle observere bjørn bes om å melde fra politiet eller til Statens naturoppsyn. Nyhetsoppdateringen fikk du av Jo Hermstad Tronsen.

0: greie beskjed fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, vil vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja, om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge?
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller jeg den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nå har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Ja. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skulle vi hatt en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva

0: tangtype er det? Det var den store, lange som så ut som en fjær I sted.
1: Ja, det var den som heter butare eller vakame, og det den vi høstet cirka 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder, så du ser her har vi det som heter en furikake, det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg som topping, på sushien som vi snakket om, men det utrolig godt på vaniljeis.
0: Vaniljeis, et dropp sjokoladestrø I sommer, bruk tang I stedet, få litt grann på hånda her nå. Smaker, ja, litt syrlig, litt sånn, jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
1: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
0: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd, og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
1: Ja, og det vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisen for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
0: Hvis vi skal beskrive det, altså det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
1: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Hvis du søker den opp på nettet nå, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
0: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
1: Hvis du vil ha en vikingsnack, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snack I den kategorien.
0: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
1: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
0: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
1: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
0: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
1: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
0: Så hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
1: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
0: Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
1: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
0: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg, Olav og Silje.
2: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden.

0: deg, Liv.
1: Åh, det er litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa, If I'm So Bad. Sukk, sukk, sukk, hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, det det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhovedet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, nå driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren. Så det det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Det er godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinse og Stellan Skarsgård blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitlen?
4: Det ble K.
1: Ja, for det Kiss Me More het sangen.
2: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
4: Det vel skuddår det da.
2: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
4: Det ble aks.
2: Det ble aks, og vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men aks, altså vil du bonden Even forklare hva aks er?
4: Nei, det var egentlig eneste grunn til at jeg bare sendte inn svaret, for jeg følte det passet når jeg satt der og sprøyta disse veteaksa mine ut på åkeren da.
2: Ja, ikke sant, for aks er jo da sånn spesiell sånn blomsterstrand der blomsteren sitter tett, for eksempel på vete da, eller bygg. Det vete du har, Even.
4: Ja, vi har både vete og bygg og havre egentlig.
2: Oi! Uansett, gratulerer så mye som dagens konkurransevinner. Det blir altså da et badetermometer og kjølebag i posten til deg. Har du badet i år?
4: Jeg har badet en liten tur i Glomma.
2: Hvordan var temperaturen?
4: Overraskende god, men det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor.
2: Ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt. Det svinger litt der, ja.
1: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner i dag, prøv igjen i morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille i innboksen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder i starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg i bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk og ja, det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme i Stokk på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd, Karin skriver. I dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Jeg sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp i ovnen i dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for i det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen jeg slipper og mal, sier Karin da med et stort smil. Så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur i skogen. Herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vri det til, det å tenne opp i ovnen jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med store varmeklemmer til oss alle fra Team Jordsmyr. Hei dere i Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi i Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: Tyla og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja, det blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader.
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Det helt på merke.
1: Friskt.
0: Ja. Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnøy Radio sondestasjon mellom 5,2 grader. Det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest. Der det 12 grader. Og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader. Og Skeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med
0: seg. Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaler, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til innlandet. Ulnestangen på Gran, 20,8.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken. I Øvreiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9. Og Ulsruvatten har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingun og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg 18,1 og Ruglandstranda I Larvik 18,2.
0: Så Østfold I Fredrikstad, Larvik 17,7 og Sjøbadet I Moss 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund I Risør 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Annette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja, takk for I dag. Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer en kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Å ja da, der vi altså i gang igjen. God sommergjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og og gjør de beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør. Så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din. Spesielt med musikken jeg spiller. Her Four Tops.

Ja, vi startet den her sommermusikk i P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene i NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg. Jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, i hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner i Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver i appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke er bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Erlend, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg i appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding i dag er med i trekninga av en premie. Og så er det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også i appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du i hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så er det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også i dag. Men her er Rebecca Bangfield med Untangling. Untangling.

Boys med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det er poenget i dag, at jeg tenker at sommermusikk i P1, det er et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje er litt flaut. Jeg har lyst til at vi i dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det er mange som har det, og jeg kan starte, for det er et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen er så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller til, de rynker på nesen når jeg sier hva det er for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det er at, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn i ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn i osten. Åh, det synes jeg er så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding i appen NRK Radio. I know

0: Her en nyhetsoppdatering fra NRK i Finnmark. Nattens kraftige regnbyger har fått konsekvenser i fylket. Vannkvaliteten i Skaidi i Hammerfest har blitt så dårlig i etterkant av det her regnet at de har måttet klore, ifølge ordfører Terje Rogde.
1: Altså, mye dyr i terrenget, det er jo sommer, sant? Så når det regner så mye som det gjør plutselig, så vil jo det her komme ned i vannkilder da, som gjør at kloring er det eneste alternativet. Det er jo ikke sånn de ønsker det skal være selvfølgelig, men det er jo spesielle tilfeller som nå med stort nedbør på kort tid, så kan det skje sånne ting.
0: Og i Alta Elva har nå enkelte sett seg nødt til å ta opp elvebåtene på grunn av for høy vannstand. Ronny Amundsen, han er blant dem.
2: Du kan jo si det sånn at vi prøver jo å passe på hverandre. Altså de som har båter her, de man kjenner, så ryktet går jo fort hvis båtene begynner å bli litt utsatt for vannstand. Sånn som det blir nå, så har jo elva økt dramatisk bare i natt.
0: Og denne nyhetsoppdateringen fra NRK i Finnmark, det fikk du av Jo Hermstad Tronsen.
3: Ut i full blomst til en smått trist sang. Du skal få ønsket ditt oppfylt.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Ja, det Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grille.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket. Alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelt ost på de I ovnen, og så ha sånne grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her. Synes ikke pannekaka med ost høres så rart ut. Alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar med finhakket rå løk. Det lov. Du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili-krydder. Og av og til blir det restedessert-pannekake, altså med lynghonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep på ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Mister jeg alle majonesgreiene mine her? Beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynkt I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en jus med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra.

lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så, så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerfrem I dag, så må du, da må du sende inn fullt navn og adresse I FNNRK Radio. Og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar i appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spagetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spagetti til. Og dette har bare fortsatt med i sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt for det du bruker potet til, det duger også spagetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere glad I majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant kjempegodt om man fyller den med eggerøre og majones. Croissanter kan også brukes I stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast I ganen for de som ikke må ha det I sitt vokabular, klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, majones har jeg skjønt, en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetsticks, altså sånn potetgul pinna på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med I trekninga av en premie. Nå startet Dagny her I bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe til nyheteren på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen, også etter nyheteren, med mer god musikk. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef i fotball for menn. Østfoldingen ble presentert i den nye rollen i dag. Jobben er omstridt. Siden militæret tok makta i 2021, har det rast en borgerkrig i Myanmar, der over 100 000 mennesker har blitt drept, ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia er snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra i dag kan partimedlemmer i britiske Labour melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister i juni. Favoritten til å overta er tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de er veldig glad i majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her er Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke si til de på jobben, tør ikke ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu, altså, skaper vi bryter barriere I matveien her sammen. Jeg tror det var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nå hørte jeg på radioen at en til liker det. Det nydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låta som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låta jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nå død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her i P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for Sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle. Senest i fjor så jeg stengt inne i Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvem det som aldri har kastet noe gjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding i appen NRK Radio. Men da må du love meg å legge med fullt navn og adresse, slik at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nå er det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen i dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så er det din oppgave å gjette hvem det er som tar det helt med ro. Det er flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig i dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat i dag. Noen gjetta Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det er altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten ha vært det. For jeg mener at i det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet er jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørte her, her er altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle. Ja. Senest i fjor så var jeg stengt inne i Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste gjørme på kongen, selv om det er flom i dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det er Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofonen på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofonen på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året, så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen, da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det den her sangen.

0: blir alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In the Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilte, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som, var, som ønsket seg den her. Men det var Karin, og hun skriver det her. Hun vil, hun vil gjerne ønske seg In the Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye, den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp og blomster og alt som jeg.
1: Bye.

finnes noe mer, Ella Lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmannsknekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for it piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke på Aronesveien i Alta. Her kan du følge med på våre nettsider nrk.no/finnmark for å få oppdateringer. Og det var en nyhetsoppdatering i studio, Johan Isak Niska.

radioen nå med Ricky Martin, Livin' la vida loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blide Sørlandet. Åh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan melde om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos Didn't See It Coming, hva du hørte der. Nu det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og i dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nu etter Astrid S. med Side Effects, og så jeg tilbake i morgen klokka 11 her på NRK P1.

0: Vi sier takk til Mathilde for følge, og endelig er det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien «Heldigvis får andre betalt for å se den». Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kommer på besøk for å fortelle oss om fenomenet «Citizen Vigilante». Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykta og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i FAFO Ester Bøkman. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom, men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først i dagens Dagens. Ja, men jeg sier at jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også i går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart i dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som med dobbeltgjengen til skuespiller Simon Baker, hovedrollen i The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nå må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nå for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nei, han jo en helt spesiell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det i seg selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelsk presse har jo vært der, og det han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig meme-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb i helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det er noe rykte jeg har hørt, fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk i dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn i garderoben etter kampen hvis han vil. Og så det jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det som betryggende for alle. Og så i tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, i dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som det mesterskapet. Hvor store underdogs er Norge i mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har jo gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder i massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Hva du tenker om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nei, jeg tenker at jeg veldig glad I konspirasjonsteorier ja. når du sier dette. Ja. Jeg leste en til at europeiske lag som har slått ut Brasil siden 1938 har endt med å vinne VM. Så hvis vi slår sammen de to konspirasjonsteoriene, så trenger vi vel nesten ikke å lure på en gang hvordan det går mot England.
0: Ja, hjelper meg altså. Men du, første kvartfinale spilles I kveld, og da det Frankrike som møter Marokko, og etter koloni, altså vi kan også si koloniherre mot tidligere koloni, som Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, sa til Nyhetsmorgen. Hør på dette.
2: Og deler av den kolonihistorien selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet, og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år, jo en veldig vond og mørk periode I fransk historie, sett med dagens briller.
0: Og Johan Petter, da laget møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vant 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale, mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det. Alltid interessant å høre på Kjerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunnen mange av spillerne har. Mm. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestisje, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenningen der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så viser NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Drollsumstasjonen kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søv. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har jo aldri skjedd før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morrest. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søver, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamferte og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveeier Støme han har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det er nok ikke første gang den har tatt søve, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvebonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå, hvis du interessert I å se. You know, tonight, I'll make you mine.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sine elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advar om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jammo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran 2 døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad. Han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig regimets ihuga tilhengere. Kanskje de mellom 20-25% av befolkningen. Det jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det jo ikke så mange måneder siden regimet

0: Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen. Og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå. Så det er jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet å oppnå med denne storstilte begravelsen?
0: Disse bildene går jo verden rundt, og det er jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det er veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han er jo for mange shia-muslimer det som en pave er for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så er det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge Bit av meg, så skal du få et værvarsel etterpå.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyld nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden.

I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North heter, som du er.

0: Camilla North var det med sin som du er. Da skal vi utenriks igjen. Vi skal til Storbritannia, der regjeringspartiet Labour I dag startet prosessen med å finne en ny leder. Innen en uke så avgjør de hvem som skal bli den neste lederen av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed også ny statsminister. Og tidligere ordfører I Manchester, Andy Burnham, han favoritt til å overta etter Keir Starmer. Det sier han Øyvind Brattberg, som første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
1: Det ingen sjanse til å slå Andy Burnham etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder I partiet, og deretter også som statsminister.
0: Det har gått knappe tre uker siden en rørt Keir Starmer erklærte at han bøyer seg for presset fra partiet om å gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu åpner Labour for at han Andy Burnham skal kunne styrke partiet som har dalt kraftig på meningsmålingene.
1: Han kommer til å starte med vind I seilene, det det ingen tvil om, og det jo, har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre.
0: Og hvis det bare blir Andy Burnham som melder seg som lederkandidat, så unngår Labour å bruke hele sommeren på en lederkamp.
1: Disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart, og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man I stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen I realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Dermed kan Storbritannia få en ny statsminister I løpet av juli måned.
1: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget I partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham blitt statsminister mandag 20. juli.
0: Ja, mye tal altså for at britene har en ny statsminister innen det har gått to uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Så vi har litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens. Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

0: IM, kaller de seg. Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens. Hvor vi nå skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: The state, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I 2 døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettemark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
3: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
3: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissende på den ytre amerikanske høyre sida. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen som de da mener har slått helt for litt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa er lovløst, Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med da, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Den filmen her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
3: Det interessant, for at filmen I seg selv jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediasiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis, og hvis man da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som som grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at den litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
0: Den Streisand-effekten vi har hørt om?
3: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel I Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke forbudt, det bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den en sånn prosess.
0: Ja, okay.
3: I praksis det et forbud, men altså den ikke blitt forbudt med lov. Mm. Men en ser jo da i Tyskland, så har filmen, som en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
0: Ja, og det jo det som Streisand-effekten da, når ting som forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
3: Altså, det så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den I USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som sant og som viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for det vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned I de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Så det egentlig sånn ganske effektiv måte å få ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmeliste.
0: Ja, du, da jeg begynte å få opp reklame for denne i mine sosiale medier, så kjente jeg, og jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig en Armie Hammer som, som har hovedrollen. Tidligere stor stjerne i Hollywood, har spilt i Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
3: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kanslert av Hollywood etter ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Jeg tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb. Men nå har han jo blitt satt på kartet igjen, nå kan det trygt seg.
0: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
3: Ja, Citizen Vigilante er en fryktelig dårlig film som er moralsk forkvaklet. Det er noe, en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter og dreper familien til kriminelle innvandrere, helt sånn hensynsløst, en dypt rasistisk film, som er dårlig laget, fryktelig monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så er det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det er absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
0: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder i podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need, hva det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlig av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn... poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk til Dagens og NRK Nyheter. Nu det Nord som gjelder her I P1. Det ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark du hører på. Velkommen skal du være om du lokal, turist eller innflytter.

0: Send Sharp med låta You var første låt ut her I ettermiddagssendingen. Thea Heltene Kjelstad heter jeg, og jeg sammen med Sofie Larsen Nesdal, som nå skal gi deg en nyhetsoversikt.
1: Ordfører I Vardø, Tor Erik Labaho, kritisk til statsforvalteren I Troms og Finnmark, har bedt statsforvalteren I Nordland om å vurdere en fellingstillatelse av bjørnen som har drept flere sauer I Vardø. Han frykter at dette vil gi lengre saksbehandlingstid I en hastesak. Statsforvalteren I Troms og Finnmark, Runar Sjåstad, avviser dette og sier at en avgjørelse om fellingstillatelse ventet I løpet av ettermiddagen.
2: Vi så tett på og tok telefonisk kontakt og sendte alt over og har løpende dialog med saksbehandler I Nordland, så det trenger han ikke å være veldig redd for. Og vi tok tak I saken før han rakk å reagere, for vi fikk selvfølgelig krav om felling fra eierne av de dyrene som dessverre har gått tapt allerede.
1: 52 millioner skal nå brukes på å utbedre fylkesveier I Troms. De ekstra pengene kommer fra forliket I Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Fylkesutvalget har bestemt at pengene I stor grad skal brukes på ny asfalt. Se lista over veiene på nrk.no/troms-og-finnmark. Mattilsynet ser alvorlig på rekken av større dødelighetshendelser ved Cermaqs smoltanlegg I Finnmark det siste halvåret. Ved Cermaqs anlegg I Adamselv I Lebesby døde 1,2 millioner smolt på knappe 3 måneder, skriver nettstedet Ilaks. Mattilsynet ser alvorlig på hendelsene. Vi har gjennomført et digitalt tilsyn, og vi følger tett opp hvilke tiltak de gjennomfører for å ivareta fisken I anlegget og hindre nye hendelser, opplyser Geir Arne Ystmark I Mattilsynet. Utenfor Torshov Sport I Tromsø hadde mange overnattet utenfor butikkens lokale I håp om å få kloa I en landslagsdrakt. Det var knapt gått et kvarter før alle draktene var borte. Ingrid Garstad, som hadde ventet utenfor siden klokken 4 I natt, fikk ikke det hun var ute etter.
3: Men jeg fikk tak I en hvit barnedrakt.
4: Så du gjør det beste ut av situasjonen da?
3: Ja, jeg må bare det.
1: Reporter var Emma Fagerheim Olsen.

Sundre Berge fikk du av Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Tar med at torsdag ettermiddag så kjørte to personer inn I en lyktestolpe på Aronnesveien I Alta. Det vi mistenker har skjedd at den aktuelle bilen har kjørt ut for veiskulderen et godt stykke før den har truffet lyktestolpen, det sier innsatsleder Kjell Kristian Langhaug. En person fraktet til helse, melder politiet.

Therese fra Tromsø med låta Blue. For ikke så lenge siden, nu et par uker er det vel, så kom Madonna med en nytt album, Confessions 2 heter det, som egentlig en oppfølger til Confessions on the Dance Floor fra 2005. Men nu skal vi få en låt som litt eller enn det, 2021, det Madonna sammen med The Weeknd og Playboi Carti. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Nå har jeg temperaturene i Troms og Finnmark foran meg, og det er altså høyeste temperaturen vi har i Troms er 14 grader i Skibotn, og så er det 13 grader i Kirkenes og Alta, som er varmeste fra Finnmark. Vaktende meteorolog Kristin Lykke, det, vi svetter ikke bort her, det gjør vi jo ikke.
1: Nei, jeg enig. Det en grå dag mange steder, og jeg synes også det litt kaldt jeg har på ullgenseren ja. Her i Tromsø.
0: Ikke sant? Men hvordan skal det nå være i Troms og Finnmark i dag? Blir det noe bedring, eller er det sånn det er?
1: Nei, det fortsetter med lavt skydekke og litt grått mange steder. Det har jo vært litt blå himmel øst i Finnmark i løpet av dagen, men de skal dessverre også få gråere vær og også noen byger utover kvelden. Der kan det også stedvis regne ganske godt og opp mot 20 millimeter i løpet av kvelden. Så der er det litt regn i vente, mens vest i Finnmark og i Troms så er det kanskje litt spredt regn her og der, men ikke mengder av betydning. Rolige vindforhold med sør-sørvestlig bris, og ellers en litt sånn skyet dag med temperaturer som du sier rundt 10-12-13 grader.
0: Ja, ikke sant? Vi nærmer oss jo helga nå. Folk skal være på tur, og mange skal også på festivaler. Hva slags vær kan man vente seg i Troms og Finnmark på fredag i morgen, altså?
1: Ja, i morgen så fortsetter det være litt som i dag. Det rolig vindforhold, som fint med bare sørlig bris, kanskje frisk bris enkelte steder langs kysten. Det blir fortsatt en del skyet, men luftmassene blir litt varmere, og om skydekket sprekker opp litt her og der, så det mulighet til å få temperaturer opp mot 19-20 grader utover ved kysten, og på Finnmarksvidda så det gode muligheter for temperaturer over 20 grader. Det ja, klassisk på sommeren det jo litt tåke ut i havet, så det mulighet til at dette trekker litt inn, særlig på kysten i Finnmark utover dagen.
0: Tåke tåler vi, men litt varmere temperaturer, det sier vi ikke nei takk til. Men på Spitsbergen, hvordan det der i dag?
1: Spitsbergen har også litt skyet og temperaturer rundt 10 grader, som for Longyearbyen veldig varmt for sommeren. Det litt skiftende bris, men rolig vindforhold også der. Men nå utover ettermiddagen og kvelden så skal det blåse opp i frisk bris, særlig da langs vestkysten. Og litt regn her og der. Så det egentlig overraskende likt vær i både Troms, Finnmark og på Svalbard for øyeblikket.
0: Men blir det likt i morgen også? Da blir det litt varmere på Spitsbergen i morgen?
1: Nei, temperaturen forblir relativt lik, 10-12 grader kanskje. Det mulighet for litt drypp og regn i Longyearbyen gjennom dagen, men fortsatt blir det et relativt rolig vindfelt med sørlig bris. Og utsatte steder, da, særlig Sørkapp eller Vestkysten, det muligheter for periodvis liten kuling. Men stort sett skyet oppholdsvær på Spitsbergen.
0: Men Kristin Lykke, det jo sikkert mange som begynner å planlegge litt for hvor man skal se kampen på lørdag mot England. Vet vi noe om hvordan VM-været blir?
1: Altså, det jo så spennende. Jeg har måttet sniktitte litt og se an været. Og for øyeblikket så ser det ut som det mange steder som har mulighet for opphold. I Troms det, jeg skal ikke love for mye, men det ser ut som det perfekt rovær med overskyet og muligheter for at vi slipper unna regnet. Temperaturen ikke så mye å skryte av, men rundt 14-15 grader kanskje. Øst-Finnmark derimot, der det sjanser for noen kraftige regnbyger på Pasvik. Så der det ikke den aller lyseste utsikten akkurat for øyeblikket, men mye kan endre seg, og byger kjempevanskelig å forutsi. Så her kan man følge med på yr og holde seg oppdatert når det nærmer seg.
0: Spennende for dem som tenker å sette opp en stor skjerm utendørs. Må kanskje følge litt ekstra med på værmeldingen. Vi får snakke litt mer om VM-været i morgen. Kristin Lykke, tusen takk skal du ha for værmeldingen og advarsler og det hele.
1: Ja, det blir kjempespennende å følge med, og jeg gleder meg til lørdag.

Vilde sang plass til meg. 100 personer sto i kø i Tromsø i natt. Hvorfor det, tenker du kanskje? Jo da, det var for å få tak i Norge-draktene, selvfølgelig. De ble utsolgt på 13 minutter, og snart skal vi høre om nattens eskapader utenfor Torshov Sport i Tromsø.

0: Fine låta Somewhere Only We Know fikk du servert av Keen. Sove I kø for draktbonansaen har nådd Tromsø. Rundt 100 personer satt, sto eller sov I kø utfor Torshov Sport før åpningen I dag tidlig, I håp om å få seg en Norge-drakt. Med mange I kø fikk butikksjef Christian Berg-Noli litt å jobbe med.
1: Det blir, vi har jo

0: bare var 50 stykker, så jeg tenkte vi må være tidlig ute i hvert fall. Og det ser ut som at vi var i tide.
1: Og hva vil du sammenligne denne køen med?
0: Nei, se det. Det må være burgundslipp på Vinmonopolet. Det må være nærmeste.
2: Vi har hatt enorm interesse. Vi har hatt over 100 stykker i kø utenfor butikken. Det har vært helt surrealistisk. Det var ingen som hadde sett for seg det på forhånd. Så hadde vi hadde et begrenset antall drakter, og det var mange som dessverre ikke fikk.
1: Ja, hvor lang tid tok det før dere åpnet dørene til det var tomt for røde drakter?
2: For røde drakter, ja, det gikk jo under en halvtime dessverre. Mange må skuffe hjem dessverre.
1: Men det var jo veldig mange her som ble veldig glad for at de fikk jo tak i drakt.
2: Vi har veldig mange som er glad for det, ja. De har kjøpt drakta og skal se fotballkamp på lørdag, så det er jo veldig artig med engasjementet som har vært, ja.
1: En av de som kom ut av butikken med et smil var Sara.
3: Ja, det var på håret at jeg fikk tak i drakt, så akkurat nå så kjennes det jo verdig. Ja, men det var en lang natt.
1: Hva du skal ha på draktene? Hvordan bilder skal du ha på ryggen?
3: Jeg har ikke rukket og tenkt noe lenger enn Haaland, så kanskje jeg tror det blir det.
1: Engasjementet er stort, og etter kun 30 minutter var alle draktene til voksne revet av hyllen.
4: Jeg har dårlige nyheter. Alt gikk dessverre. Ja. Så vi er fri. Jeg har bare noen barnestørrelser igjen. I hvit og svart, så du kan gjerne få springe inn og se på dem. Det, ja.
1: Ingrid tar det hun kan få.
5: Jeg stod i kø siden klokka 4 i natt, og slapp endelig inn.
1: Og fikk du tak i det du ønsket?
5: Nei, jeg fikk dessverre ikke det, men jeg fikk tak i en hvit barnedrakt.
1: Så du gjør det beste ut av situasjonen da?
5: Ja, jeg må bare det.
1: For noen resulterte ikke nattens eventyr i noe av fotballdrakt. Ble det drakte på dere i dag?
6: Nei.
1: Og hvor lenge stod dere i kø?
7: 5 timer.
6: Ja.
1: Kan ikke dere vise den riggen dere hadde her i natt?
6: Jo, så vi har fått inn 3 solsenger her. Og vi har fått inn energidrikk og mat før butikkene åpnet. Slik at vi holdt oss gjennom. Og så har vi tatt pausa på å gå på do.
1: Det var kun 50 drakter til salgs denne gangen, men flere hundre sto i kø. Etter en lang natt utenfor Torshov Sport kunne Simen dra hjem med 2 splitter nye Norge-drakter.
0: Jeg er strålende fornøyd. Det er ikke noe som topper der.
1: Og det var verdt det å stå i kø?
0: Akkurat nå føles det veldig verdt det. Men vi får se om en time når det har gjedd seg. Lykke ruse.
8: Reporter i saken her var Emma Fagerheim Olsen.

Trang fødsel og Synne Sørgjær gikk sammen, og låta heter Håpet at det aldri blir for stor. Festivalsommeren den i gang for alvor nå, og i Lakselv begynner midnattsrocken å komme på plass. Og også værmeldingen ser ut til å være på festivalen sitt lag. Mer om det etter Bernhoft sin Everyone's a Stranger.

0: En av de tradisjonsrike festivalene i Finnmark, nemlig Midnattsrocken, starter på fredag i morgen. Og på programmet i år så står blant annet Tobias Sten, Eisa Peita, Oslo S og Highest Kite. Og festivalsjef Roger Tvetten og hans stab står klar til å ta imot festivalfolket i morgen. Det får vi nå håpe på da, Roger.
1: Det får vi håpe på. Det her blir kjempebra. Vi gleder oss utrolig mye til å gjennomføre den 42. utgaven av Midnattsrocken.
0: Det blir såpass, ja. Det jo et veldig variert program dere har på festivalplakaten. Hvordan vil du selv summere opp programmet?
1: Ja, programmet jo i mine øyne et program som vil favne et stort publikum, og vi har jo høyderen med selvfølgelig Highest Kite som vår headliner. Tobias Sten som du nevnte og Oslo S er jo store artister og så har vi jo selvfølgelig Bassengutterne på besøk i år og det er jo de fire aller største vi har da men vil jo også selvfølgelig nevne Taste av Tidevannet Konkurs Rilum som er lokale band fra Lakselv distriktet vi får jo band fra Sørlandet, fra Flekkefjord, jeg jo selv fra Kristiansand, så Kadang kommer oppover og leverer kjempebra riff og rock fra 90-tallet, inspirert av AC/DC og Kiss, og det her blir utrolig moro.
0: Yes, og så har jo VM-kampen på lørdag også fått sin del på programmet. Hvordan løste dere det der?
1: Du, det har vært intens jobbing, og vi startet allerede rett etter signalet ble blåst, og kampen avsluttet, og Norge vant, så gikk telefonene for å skaffe skjermer, og vi begynte å jobbe 11:45 på natta der. Så gikk det et døgn, og da begynte løsningen å komme seg frem, og vi har funnet en kjempebra løsning med at vi gjennomfører egentlig tre arrangementer i ett. Så vi skal da ha visning ute, altså i friluftsområdet, på utsida campområdet, fordi da innfrer vi det som går på å ikke ha billettinntekter og ikke alkoholsalg der ute, og der kan hele Lakselv og ja, samfunnet komme og være med, altså faktisk sitte på stranden og se på fotballkamp i det som tegnet til å bli faktisk middagssolkveld. Det blir helt insane. Ja. Så har vi i tillegg kjøpt oss en lisens, så vi skal vise kamp til et begrenset omfang inne i teltene våre, inne på Nesse, og da er det jo selvfølgelig med alkoholservering. Og så, ja, så har vi jo rocken da, som skal gjennomføres både før og etter. Vi har et avsluttende band etter kampslutt som fullfører forholdsvis en norsk seier. Så dette blir utrolig moro å være med og lede.
0: Den siste tida så har det også regnet mye i deler av Finnmark. Har festivalområdet på Brennelvnes tørket opp for fredagen, tror du?
1: Det er nesten selvdrenerende, så vi har bare gode tanker om at festivaldeltakene vil ha en fin opplevelse der nede uten at det blir for vått for det.
0: Så bra. Det er jo mye som skjer denne helgen her. Det er både Kokelv live, og så er det også Countryfestivalen i Tromsø. Merker dere det på antall solgte billetter?
1: Du har vel også Riddu i tillegg, så vi har fire store som går parallelt med hverandre, og det er klart, billettsalget har jo vært jevnt og trutt. Vi har jo opplevd en økning allerede i år på billettsalget hos oss, og vi har jo enda ikke begynt å selge billetter i døra. Det skjer fra klokka 12 i morgen. Så vi er positive til at vi har et veldig rikt kulturliv, både i Troms og i Finnmark, så det er veldig moro at vi kan bidra med det.
0: For utenom VM-kampen mellom England og Norge som vi snakket om, som har fått en plass på programmet, hva er det som er nytt av året på Midnattsrocken?
1: Det er ikke så mye nytt egentlig. For andre år på rad nå så har vi fått en kjempe kompanjong i Street Food Skandinavia som leverer 9 stykk food trucks med mat inne på festivalområdet. Det er et kjærkommet tilbud og ble godt tatt imot i fjor, så de fortsetter i år. I tillegg så går vi ned fra 2 til 1 scener. Vi har gjort litt mindre endringer på festivaloppsettet i år i forhold til fjor, som gjør at vi får en veldig mye mer sånn intim zone med hvor alle får sett det som skjer på det sentrale punktet vårt, på Arctic-scenen. Så vi komprimerer og gjør det intimt og fint.
0: Roger Tvetten, festivalsjef for Midnattsrocken. Dere får masse lykke til med Helgas festival, og takk for at du var med i ettermiddagssendingen.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Kristoffer Karolainen fra Alta med låta Fritt fall. Og før det så snakker vi med Middagsrocken som starter I morgen, og senere I sendingen skal vi også til Riddo Riddo som startet I går. Men nå skal vi til konkurransen, og vi skal til musikkens verden, Sofie.
1: Ja, for I dag så lurer vi på hva disse sangene har til felles.

0: sikkert syn.
1: Der hørte du altså litt av tre låter, og hva fellesnevneren for disse låtene? Vet du det, eller vil du bare gjette? Uansett så kan du sende oss svaret, pluss navn og adresse i appen NRK Radio. Så du kanskje den heldige vinneren i dagens konkurranse i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark.

Luli med låta Den jeg vil ha. Heia fra regn, vind og 14 grader I Øksfjorden, men den godt for potetåkeren min. Ha en strålende utedag, for litt regn ikke skadelig. Hilsen fra han Magnor, tikka inn her I innboksen.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over. To av mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad, øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede er oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Tina Turner med What's Love Got To Do With It her i ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Thea Heltene Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal heter vi som holder deg med selskap i dag, og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: Nattens kraftige regnbyger har fått konsekvenser i Finnmark. Vannkvaliteten i Skaidi i Hammerfest har blitt så dårlig i etterkant av regnet at de har måttet klore, ifølge ordfører Terje Rogde.
2: Altså, mye dyr i terrenget, det er jo sommer, sant? Så når det regner så mye som det gjør plutselig, så vil jo det her komme ned i vannkilder da, som gjør at kloring er det eneste alternativet. Det er jo ikke sånn de ønsker det skal være selvfølgelig, men det er jo spesielle tilfeller sånn som nå med stort nedbør på kort tid, så kan det skje sånne ting.
1: Og i Altaelva har nå enkelte sett seg nødt til å ta opp elvebåtene på grunn av høy vannstand. Ronny Amundsen er blant dem.
3: Du kan jo si det sånn at vi prøver jo å passe på hverandre. Altså ja. De som har båter her og de man kjenner, så ryktet går jo fort hvis båtene begynner å bli litt utsatt for vannstand. Ja. Sånn som det blir nå, så har jo elva økt dramatisk bare i natt.
1: Ja. En mann i Tromsø er dømt for å ha underslått over 300 000 kroner fra den ideelle organisasjonen han jobbet for. Han dømmes for grovt underslag. Straffen på 6 måneder ubetinget fengsel, og mannen må betale tilbake beløpet og saksomkostningene til organisasjonen. Det rapporteres om funn av både kantareller og steinsopp flere steder i Troms. Styreleder i Tromsø Sopp- og Nyttevekstforening sier at det ikke nødvendigvis et problem at sesongen har startet tidligere.
4: Det ikke noe problematisk, og du kan si at soppen vi finner jo frukten av soppen, ikke sant? Mycelet ligger i bakken. Steinsopp, den kan komme i flere bølger, at det kommer en runde, og så kan den ta en pause, og så kan det komme litt andre steder, eller komme senere.
1: Nå kan skipsvask avsløre fremmede arter som på vei til Norge. Det kommer frem i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning, NINA. Skipsfarten hovedårsaken til at fremmede arter sprer seg i verden, og det spesielt cruiseskip som kommer langveis fra som bærer med seg slike arter. Artene klamrer seg til skrogene på skip og sniker seg inn i Norge, og truer dermed naturmangfoldet.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I kveld kan en studentbedrift fra UiT bli historisk. De nå nemlig på plass I Riga på Europamesterskapet for studentbedrifter, og det har ingen studenter fra UiT gjort før. Der også Norges ambassadør I Latvia, Ine Måreng, og hun har latt seg fascinere av studentenes arbeid.
1: Det utrolig fascinerende det de har gjort, og det virker jo så enkelt. Det jo så merkelig at noen ikke har tenkt på det før. Men de var altså så proffe og så energiske.
0: Og mer om gründereventyret etter Isa og Maria Mena.

0: For aller første gang har studenter fra UiT, Norges arktiske universitet, kvalifisert seg til en plass i Europamesterskapet for studentbedrifter. Bluebond SB fra UiT ble i juni kåret til Norges beste studentbedrift, og stakk også av med bærekraftprisen. Og nå den på plass i Riga sammen med de beste studentbedriftene i Europa. Og vi har nå med oss daglig leder Victoria Helene Strøm og styreleder Trine Eilertsen. God ettermiddag!
1: Hallo, hallo, god ettermiddag!
0: Trine, i dag så har dere jo stått på stand, og så har jeg hørt rykt om at det er mange som har vært nysgjerrig på dere. Hva slags reaksjoner har dere fått fra folk?
2: Vi har fått enormt mye positive tilbakemeldinger, og så er det jo veldig mange som ikke helt skjønner hva det er vi egentlig holder på med. Og det er jo en veldig sånn spesifikk produkt vi jobber med da. Men alle som har på en måte vært innom stand har vært veldig positivt til hele prosjektet og alt vi gjør da. Så det er veldig spennende og veldig kult.
0: Ja, og Victoria, du skal altså få jobben her med å forklare akkurat hva Bluebond driver på med. Hva er det?
1: Ja, vi i Bluebond, vi ser på løsninger for å lage et tau av lakseskinn som skal være bionedbrytbart. Og dette skal vi da bruke for å bygge opp tareskogen. Så vi skal erstatte plastiktau i havet som den dag i dag brukes for å gro tare på. Dette skal vi da erstatte med et tau av lakseskinn.
0: Hvorfor er det en god idé, tenker dere?
1: Det er en veldig god idé fordi at dagens plasttau, de akkumulerer plast videre i tarn, som akkumuleres videre opp i verdikjeden. Og samtidig så løser vi et plastproblem i havet med at dette brytes ned, og det havner mye mikroplast i havet. Så ja, vi ser på bærekraftige løsninger for det.
0: Og vi har, ja, ville du legge noe til, Trine?
2: Ja, jeg skulle bare si det at vi også bruker restråstoffet fra oppdrettsnæringen, som da er lakseskinnet, som veldig ofte ikke blir brukt til noe særlig. Så det er jo også det at vi henter ut det lakseskinnet som ofte kastes da, eller har lite verdi.
0: De som har gått rundt og besøkt dere på stand, hvem er de type folkene som har blitt stående litt ekstra lenge hos dere?
2: Det er jo gjerne folk som er litt innenfor feltet også, men som også ser på en måte, nyttigheter til dere tauet, ikke bare i havbruksnæringen og i havet da, generelt, men også liksom, at dette kan brukes i, både på land og... Ja, så det er jo veldig mange forskjellige typer folk da. Så det er jo både de som har erfaring innenfor realfag, men også andre typer fagfelt.
0: Og så er det jo også ambassadører som har vært innom stand-dokkers, i hvert fall en, altså Ine Måreng, Norges ambassadør i Latvia. Hun har altså sett deres arbeid, og hun var mektig imponert. Vi skal høre på det.
3: Det slo meg at de var så innmari proffe, og de var så tydelige på hvordan de ville bære dette videre. Og ikke bare hoppe på den første og beste som tok kontakt og ville være med på eventyret sitt. Så jeg var bare så imponert. Jeg var så imponert. Og så har de jo allerede fått kontakter fra norsk næringsliv, så det er jo helt klart at det er jo noen i norsk næringsliv som har skjønt at dette har noe for seg.
0: Victoria, hva betyr det å høre ambassadøren snakke så varmt om dere?
1: Det er veldig stort. Og veldig gøy å høre, rett og slett. Og hun var... Det var kjempefint å møte henne.
0: Og Trine, ambassadøren sier jo til slutt her at dere har fått litt kontakter i norsk næringsliv. Har dere fått god tone med noen investorer, eller?
2: Ja, vi har jo vært i kontakt med noen investorer, så vi møtte da på under NM, som var veldig gira på å faktisk kunne gå i et samarbeid. Så den ene var jo sånn, hvis vi tar dette videre og vi skal gjøre det her kommersielt, så skal vi ta kontakt med han først. Det var veldig tydelig tale der. Og så er det jo andre aktører som også har kommet i kontakt med oss og er veldig gira på faktisk at dette skal gjennomføres. Så man må jo på en måte, man føler seg jo veldig populær akkurat nå, så man må jo bare ta en liten fot i bakken og faktisk se litt på mulighetene og hvordan vi velger å gå videre frem da.
0: Ja, i kveld er det altså prisutdeling i Europamesterskapet. Victoria, vet dere noe om hva det innebærer å vinne og bli Europamester? Hva skjer da?
1: Nei, det det som veldig spennende. Vi vet svært lite hva som skjer videre, eller hvordan type premie det Men det flere type awards I kveld, så ja, vi blir settende spent på middagsbordet.
0: Men styreleder Trine da, om dere vinner eller blir europamestere eller ikke, hva ser dere for dere skal skje videre med bedriften deres Blue Band?
2: Så det jo, ja, uansett om vi vinner eller ikke, så blir vi jo satt på det her nå opp til høsten. Så vi jo tatt opp I et program som heter Arctic Ignite, som nå går fra høsten. Og da det jo veldig tett oppfølging, og vi ser jo for oss å ta dette videre til å faktisk få produsert dette her og lansert det som bedrift da.
0: Spennende.
2: Så, yes.
0: Dere får ha masse lykke til både I kveld og I all overskuelig fremtid. Styreleder Trine Eilertsen og daglig leder Victoria Helen Strøm I Blue Band. Masse lykke til, og takk for at dere var med I ettermiddagssendingen.
2: Ja, tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, vi var to overraska I studio her. Vi så vi skulle spille Bare en mann og forventa Bjørn Eidsvåg, men vi fikk en gledelig overraskelse fra Ingrid Vårvik. Nå skal vi innom konkurransen, Sofie.
1: Ja, og I dagens konkurranse så skal vi til musikkens verden, fordi vi lurer på hva disse sangene har til felles.
0: Ja, og så har vi et litt ekstra råd der.
1: Ja, for det var kanskje litt vanskelig. Så vi burde kanskje heller si, hva har disse artistene til felles?
0: Ja.

0: tanta til Beate. Hun
1: ja, der hørte du altså litt av tre låter.
0: Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn.
1: Ja, der hørte du altså litt av tre låter, og det vi lurer på i dag er, hva har disse artistene til felles?
2: Ja, og hvis du vet det, så åpner du appen NRK Radio, så sender du oss en melding med svaret ditt, og navn og adresse. Og de som allerede har gjort det, kan også få et nytt forsøk.

Ja, klassiker derfra. Tupac, noen ting endrer seg aldri, og låta heter Changes. Visste du at det er lettere å spare penger om du gir dem et navn? I dagens episode av økonomiserien våres «Hvor blir det av pengene?» skal forbrukerøkonom Linda gi deg flere triks som gjør at sparekontoen faktisk vokser, uten at du må leve på knekkebrød og vann. Det skal det være mer om her i ettermiddagssendingen, men først litt musikk.

0: Rakel med låta La meg gå, for det hørte du Glimps av oss med Joji. En krone her og en krone der, det blir fort en grei sum til slutt det, og nå skal det handle om sparing. Og nei, ikke kjedelig budsjett og dårlig samvittighet. Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen fra Sparebanken Nord-Norge har nemlig noen helt konkrete og overraskende enkle tips å komme med I dagens episode av Hvor blir det av pengene? For visste du at det for eksempel mye lettere å nå målene dine om du gir pengene dine et helt eget navn og et eget sted å bo?
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. På dagens agenda, sparing.
2: Kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret.
1: Har du noen kjempegode sparetips som vi andre bør vite om?
2: Ja, jeg har jo egentlig det. Det ene det her med å ha et konkret mål. Hvis du sa til meg at ja, jeg har tenkt å spare litt. Det vi vet, for å gå enda lenger frem, det at det som står igjen på brukskontoen når vi på en måte har satt av til mat og regninger, det der vi legger forbruket vårt. Det det vi bruker. Om det 2, 4 eller 8 tusen, så legger vi oss på den linja. Så hvis at du sier jeg har lyst til å prøve å spare litt, så det faktisk kjempeviktig at du så konkret at du flytter de pengene du har tenkt å prøve å spare. For å prøve uten å gjøre det, etter min erfaring så det litt fånyttig.
1: Mister vi motivasjonen da fort, det derfor?
2: Ja, det gjør vi. Så ikke bare skal du flytte de pengene du har lyst til å prøve å spare, du skal gi dem et eget navn.
1: Ok, så da skal du ha en egen konto som heter for eksempel ferietur til Hellas.
2: Helt riktig. Det hjelper kjempemasse på. Og om det en ting man alltid har ønsket seg, om det var en elsykkel, eller om du vil ha en kajak, altså du hadde en konto som het kajak. Og så har jeg alltid en konto som heter neste feriereise, og så det noen mål som ligger eller noen år frem I tid, og de har også en egen konto. Og det som skjer når vi har konkretisert dette, det det at vi blir litt gjerrig. Hvis jeg blir på en måte blakk har brukt opp alle pengene på min lønnskonto før jeg får lønn, og så lurer jeg på at ja, men jeg kan jo låne fra en av de andre kontoene. I det jeg ser at det står, sånn som I ditt eksempel, reise til Hellas, så tenker jeg, nei, vet du hva, jeg kan heller la være å kjøpe det. Og så det faktisk sånn at hvis du har et konkret mål, hvis du tenker, oi, vi må spare mer til den ferien til Hellas hvis det skal bli en realitet, kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret. Nå nevnte jo jeg og deg kontoet. Jeg skulle bare si at jeg har flere mål som står aksjesparinger. Mange tenker jo hvis du sparer I et aksjefond så har du en stor konto, og de fleste knytter jo kanskje den til sparing til barn eller pensjon. Men jeg har en egen, det koster ikke noe å ha en egen, som har et eget mål, ikke sant? Rundreise Japan. Og, sånn at du kan velge om det skal være på konto, eller hvis det et mål litt frem I tid, så kan du kanskje tørre å ha en aksjeandel I det, og det kan fortsatt være et konkret mål. Det jo mange ting vi gjør som vi sparer I hverdagen. Eksempelet som jeg har med meg både til unge og gamle, det det at, la oss si at du har lyst til å kjøpe deg en pakke tyggis.
1: Ja.
2: Og så det en kiosk som nærmest, eller kanskje en bensinstasjon, det kanskje koster tyggisen 40 der. Eller du kan orke å gå litt lenger, eller tenke at jeg holder ut til jeg passerer butikken, så kanskje koster den 20 der. Hvis at du driver tygg masse tyggis, så kan du jo kjøpe en fempakke, og da du nede på 10 kroner. Sånn at det å kunne spare I hverdagen gir deg jo også penger. For noen ganger når vi lager oss en god oversikt, så tenker vi, oi, is this it? Det bare det her jeg har? Det blir jo vanskelig. Da må man snu seg, så må man tenke på noe annet. Det jo noen som, et upopulært eksempel, men altså, hvis du snuser en boks om dagen, og det gjør de fleste voksne som snuser, så bruker du nå vel 45 000 I året på snus. Og hvis at du tenker at, åh, det der med kajak, men det kommer til å ta meg kjempelang tid å få kjøpt en kajak. Hvis du halverer snusbruken din, og klarer deg med en boks over to dager, så har du kanskje en kajak neste sommer. Og da det jo det tilbake til oversikten, for hva det vi bruker mye penger på? Snus jo en ting, altså det jo sikkert folk som drikker energidrikk og brus for mer enn det andre snuser for. Så hvis at du ser hva det jeg bruker penger på, og så gjør du litt opp status, hvis du har lyst til å bruke så mye, ok, da vi der. Hvis at du tenker, her kan jeg redusere noe, så har jeg penger der. Så, for det egentlig i forbruket vårt, vi har mest vi kan redusere, og så det på husholdningsutgifter.
0: Og i morgen skal det handle om det vi bruker mest penger på forutenom bolig, nemlig mat og dagligvarer, som Linda nevnte her til slutt. For det nemlig mulig å spare ganske store summer på matbudsjettet om man tar de rette grepene. Hva som lurt å tenke på neste gang du går i butikken, det hører du i morgen i økonomiserien vår. Hvor blir det av pengene?

Billie Eilish med fine låta What Was I Made For, som jo var laget til Barbie-filmen, hvis du husker den. Vi sklir over I de deres verden, og de gir deg låta Det går fint. Og etter det skal jeg trekke en konkurransevinner.

De der sangen, det går fint. Det tid for å kåre vinneren av dagens konkurranse, og I dag lurte vi på hva det de her låtene har til felles? Eller egentlig, hva har artistene til felles?

Jeg hørte til slutt her Tanta til Beata av Lillebjørn Nilsen, og så var det She's So High av Kurt Nilsen, og så var det In My Dreams av Wigwam med Åge Sten Nilsen. Så det var altså det som var fellesnevneren. Nilsen etternavnet, og Cecilie Halvorsen i Bardu hadde kontroll på det. Så premie sendes altså til Bardu. Gratulerer så mye, Cecilie.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje man i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier, etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Alle klare?
3: Ja!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immere gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk. Sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK.

0: God ettermiddag, klokka nå straks 4:07, der ble den det. Du fikk også musikk her fra Train og Ashley Monroe, og låta het Bruises. Mitt navn Thea Heltene Kjelstad, og sammen med Sofie Larsen Nesdal så loser vi deg gjennom 3 timer på ettermiddagen. Vi har dessverre bare 1 time igjen, og dette altså da siste anledning til å få en nyhetsoversikt fra Sofie.
1: Statsforvalteren i Nordland har gitt Vardø kommune tillatelse etter skadefelling av bjørn som i natt tok livet av 8 sauer. Angrepet ble filmet. Flere 100 sau og lam er på beite i området, og statsforvalteren vurderer fremtidig skadepotensial som stort. En mann i Tromsø dømt for å ha underslått over 300 000 kroner fra den ideelle organisasjonen han jobbet for. Han dømmes for grovt underslag. Straffen på 6 måneder ubetinget fengsel, og mannen må betale tilbake beløpet og saksomkostningene til organisasjonen. Det rapporteres om funn av både kantareller og steinsopp flere steder i Troms. Styreleder i Tromsø Sopp- og Nyttevekstforening sier at det ikke nødvendigvis et problem at sesongen har startet tidligere.
2: Det ikke noe problematisk, og du kan si at soppen vi finner jo frukten av soppen, ikke sant? Myceliet ligger i bakken. Steinsopp, den kan komme i flere bølger, at det kommer en runde, og så kan den ta en pause, og så kan det komme litt andre steder eller komme senere.
1: Nå kan skipsvask avsløre fremmede arter som på vei til Norge. Det kommer frem i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning. Skipsfart hovedårsaken til at fremmede arter sprer seg i verden, og det spesielt cruiseskip som kommer langveis fra som bærer med seg slike arter. Artene klamrer seg til skrogene på skip og sniker seg inn i Norge, og truer dermed naturmangfoldet.

Kajas the Kite som skal spille på Midnattsrocken I helga, og Midnattsrocken I Lakselv hadde jo også med på sendingen her litt etter klokka 14:30. Hvis du har NRK radioappen foran deg og vil spole tilbake og høre det, så det altså mulig. Snart så skal du få høre om at skjermtida blant voksne har nesten tredoblet seg på 10 år, det ifølge tall fra SSB. En pappa bekymret for at ungene ikke får blikkontakt med folk I det offentlige rom. Og hva har det å si? Mer om det snart.

0: Ja, en låt som vi nok kommer til å huske lenge, og som i likhet med VM da, som jeg tror få vil glemme. Skjermtida blant voksne har nesten tredoblet seg på 10 år, det viser tall fra SSB. En småbarnsfar NRK har snakket med bekymret for at unger ikke får kontakt med folk i det offentlige rom. Han får støtte av fagfolk som bekymret for at en mer introvert offentlighet kan svekke tilliten i samfunnet. Flere i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen.
1: Kanskje, men egentlig ikke.
2: Yeah. Jeg gjør faktisk det. Jeg synes det en uting at det setter folk og så blar i telefon hele tiden.
3: Jo, jeg synes vi bruker den for mye. Men jeg feil å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
4: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. Ifølge SSB nesten tredobbelt så lenge de siste 10 årene. For småbarnspappa Bård William Austrheim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
5: Han var akkurat startet med gåing, og så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen, og han fikk jo ingen respons.
4: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
5: Med 6-åringen så var det varme, da. Men med 1-åringen så var det kulde.
4: Er småtalken mellom fremmede på gata i ferd med å bli utrydningstrua? Pappaen er litt urolig for det.
5: Først ble jeg jo trist, men så også ble jeg litt. Jeg blir litt sånn, dette her er jo ikke riktig. Jeg tenker at det er viktig at det snakkes om å tas opp i samfunnet, sånn at vi kan belyse det og kanskje gjøre noe med det før det er for sent. I flere generasjoner fremover så blir dette helt normalt. Da blir det ikke snakket om lenger. Hvis jeg ikke tar tak i det, så vil det bare bli verre. Så jeg ble opprørt, rett og slett.
4: Men en psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
6: Jeg er jo sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem, og også med fugler og katter og alle jeg møter på. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet, ikke sant? Så barn må jo kunne oppleve at de ikke blir sett bestandig. Men hvis det er systematisk alltid at barnet ikke opplever kontakt, så tenker jeg at da driver vi å sosialisere barna våre inn i en kultur som man kan stille spørsmålstegn med hva konsekvensen er, på like linje med hva det gjør med oss voksne da, å ha så lite kontakt.
4: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukka offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
7: Den landsbyen er blitt mindre, og den er blitt mer formell. Ikke sant? Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig, som fortsatt er viktige omsorgspersoner. Men de har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
4: Astrid Brandbu er professor i pedagogikk ved UiT. Hun mener vi faktisk har et kollektivt ansvar for andre sine barn.
8: I et samfunn så taper også individet mens fellesskapet svekkes. Jeg mener at vi alle som samfunnsborgere har som oppgave å bidra til at vi henger godt sammen og at tillit mellom mennesker opprettholdes. Det er veldig, veldig viktig i et demokratisk samfunn. Det er å bli ordentlig lei seg av med den barn som ser at ettåringen prøver å søke blikkontakt og ikke får det. Jeg synes det er kjempealvorlig. Du blir jo avvist. Den avvisningen kan vi jo kjenne på hele livet. Og et samfunn hvor vi avviser hverandre, det er dårlig stoff.
4: En som går som kjerringa mot strømmen i denne fortellingen er småbarnspappa Kristoffer Sørli. Han har ingen problemer med å legge fra seg mobilen, og opplever at datteren Petra på 11 måneder får kontakt med folk i både bøtte og spann.
9: Petra er veldig utadvendt og søkende. Liksom når du har en unge som veldig aktivt søker kontakt, som du ser jo nå på mikrofonen, hun er med. Og det får man respons på. Er hun her? Hun snakker med alle, hun. Så vi var nettopp på pyramiden en tur, og der fikk vi vel en 4-5 hils bare av folk som hun strekker seg etter og skravler etter. Ja, yeah. Skal du ha den?
0: Ja, du hørte til slutt her småbarnspappa Kristoffer Sørli og datteren Petra. Reporter var Ingrid Wester Amundsen.

Michelle Ullestad fra Bergen med låta La meg ligge. Vi vet at verden går sin gang når de tradisjonsrike festivalene fortsatt pågår. Det er godt. Midnattsrocken arrangeres for 42. gang i år, og Rido Rido-festivalen går av stabelen for 35. gang. Og dit skal vi snart etter litt musikk fra Whitesnake.

0: For 35. gang urfolksfestivalen Riddo Riddo I gang I Kåfjord. Gjennom tre dager det fullt program med både konserter, håndverk og seminarer. Og et av seminarene handler om urfolks betydning I arktisk råd. Og for å delta på dette seminaret har Daniel Lybert Haupmann kommet helt fra Grønland.
1: Jamen, det skal handle om Arktisk Råd, og det nemlig også et stort år for Arktisk Råd, på grund af, at vi fejrer nemlig 30 år. Så vi har taget det her som en god mulighed at have et samarbejde med Riddo Riddo for at fejre 30 år af Arktisk Råd.
2: Ja, du siger det selv. Det 30 år siden Arktisk Råd blev stiftet. Hvad vil det sige at have markeringen her på Urfolksfestivalen Riddo Riddo?
1: Ja, men altså, det et rigtig godt sted for at fejre Arktisk Råd, på grund af det Arktisk Råd stadig det førende forum I Arktis for arktisk samarbejde, og I det så har vi et stort fokus på oprindelige folk, fordi det faktisk det forum, hvor oprindelige folk kan sidde med I det samme bord som de arktiske stater.
2: Og hvilken betydning har det at urfolk får ha et sete ved bordet og ta del I avgjørelser som tas av Arktisk Råd?
1: Ja, men det jo essentielt for det arbejde, vi laver I Arktisk Råd, på grund af, at hvis det ikke kommer fra de folk, der bor I Arktisk, så kommer det jo ikke fra det rigtige sted. Så det er essensen af Arktisk Råd.
2: Per Henning Mathisen, du rådgiver I samerådet og skal også delta I seminarer om Arktisk Råd og påvirkning blandt urfolk. Hvad det, du skal snakke om der?
3: I panelet så kommer jeg til at snakke om positionen som urfolk har I Arktisk Råd og det samarbejde som vi har haft helt siden oprettelsen av Arktisk Råd. Samerådet jo en av urfolksorganisasjonene som har fast status I Arktisk Råd som såkalt permanent participant. Så jeg kommer til å løfte fram det og også arbeidet som har vært gjort opp gjennom årene.
2: Hvilken betydning har det for dere at urfolk møter opp og deltar på dette seminaret?
3: Det jo så klart veldig viktig for oss, og nå vi jo på et sted hvor urfolk samles, ikke bare fra Sápmi, men også fra andre deler av verden. Så det har jo stor betydning for oss at vi kan snakke om det her også på arenaer hvor urfolk møtes.
2: Hva synes du om at Samerådet nå får ta del I Riddo Riddo-festivalen?
3: Det veldig fint at vi får vært her. Det jo I Sápmi, som jeg nevnte. Riddo Riddo jo en av verdens største urfolksfestivaler. Så det veldig stas og fint for Samerådet å ta del I det.
2: Du blir værende her gjennom hele helgen. Hva gleder du deg mest til på programmet?
3: Jeg kommer til å være her etter seminaret også. Jeg ser frem til flere av konsertene. Ulike programdeler, paneler, seminarer, så ser frem til det.
2: Og vi har med oss festivalsjef Saie Solbakk. Hvordan det å være I gang?
4: Det stor stas. Det jo det her vi har ventet på I et år nu. Det å se publikum strømme inn, så det å se at det blir til liv helt magisk.
2: Det fullt program over flere dager her I Kåfjord. Hva kan festivaldeltakerne forvente å delta på?
4: Ja, vi har jo over 100 programposter, så det alt fra seminarer til kurs til konserter. I kveld begynner jo Elle Meie på hovedscenen, og vi har Marstein litt senere I dag før Hilda og Thomas avslutter på hovedscenen, så det masse spennende å ta av.
2: Og det et spesielt år for dere I år. Det 35 år siden første gang Riddo Riddo ble holdt. Hvordan merker man dette?
4: Ja, vi skal jo ta noen tilbakeblikk. Vi har en jubileumskonsert. Vi avslutter hovedsendeprogrammet på lørdag, hvor gamle samiske slagere skal dras opp igjen og komme på hovedscenen. Så da skal vi hylle musikkhistorien, men vi skal også hylle våre 35 år.
2: Og så blir det kanskje til og med litt fotball denne gangen.
4: Ja, tenk det. Det trodde jeg aldri jeg skulle si var på Riddo-programmet, men det blir nok VM-kamp på stor skjerm på hovedscenen på lørdag.
0: Og reporter I saken her var Erik Vågbø.

0: A Piece of Paradise fikk du av Violet Road, som man både kan se på Riddo Riddo-festivalen og bakgården I Harstad, og Alta Live da, selvfølgelig I Alta. Og Sveinung Åsali kan man se på TV-skjermen allerede I kveld, og hva har du på planen, Sveinung?
1: Jo, altså den her dramatiske historien om bjørnen som drepte 8 sauer I innhenging I Vardø selvfølgelig en stor sak her hos oss. Ikke minst siden vi har fått tak I videoopptak av dette angrepet, så jeg bare advarer. Og politiet ser stor grad av samarbeid mellom kriminelle nettverk og andre aktører som leverer narkotika til miljøet I Troms. I går ble det tatt ut tiltale mot en mann fra Troms for innførsel fra Sverige og oppbevaring av virkelig store mengder narkotika.
0: Hva med det som veldig, veldig mange opptatt av akkurat nå da, VM?
1: Vel, det blir jo mange vinklinger I løpet av et så langt mesterskap med Norge I en av hovedrollene, og våres vinkling I dag, den fra Alta, der en restauranteier opplever at mens nabopubben venter besøksrekord og åpner kraner, regner han restauranteier Bernard Baikis med at utestedet hans vil være steindødt på lørdag når Norge spiller kvartfinale mot England I fotball-VM, og det vel fordi at han ikke viser det, tenker jeg. Og så har vi vært utenfor en sportsbutikk I Tromsø, der det var lang kø I formiddag, da landslagstrøye skulle selges. Den ble revet bort på rekordtid, og så er vi selvfølgelig på Riddu Riddu.
0: Det skal vi også snart tilbake til her I ettermiddagssendingen. God sending, Svein Unge og Sally. Takk.

0: Weberexa og Florida Georgia Line tar livet som det kommer I låta Meant to be. I natt tok en brunbjørn seg inn I et gjære I Kommagvær I Vardø, hvor det gikk mange sauer og beita. Da den var ferdig med angrepet, lå 8 sauer døde eller skamført igjen. Sauebonde Arnt Størne I sjokk over et sånt angrep I Vardø.
1: Det var et fælt syn. Jeg må si det at det var veldig nedslående. Det var skadet sau som var I livet som vi måtte avlive, og det var sau som var ille skamfert av bjørn og djur som var spist på masse blod, masse gør, knust nakke, nese. Det var så fælt at jeg enda ikke helt kommet med etter det her da. Du må vi jo bare prøve å håndtere situasjonen, fordi at vi må jo, vi jo flere bønder I det området her, det jo en god del sau. Vi må prøve å ha kontroll på de dyrene som både inngjerder og de som på fritt beite. Og så må vi virkelig håpe at den her, at den blir skutt rett og slett, ja, så han ikke kan gjøre mer skade, for det veldig stort skadepotensial på en slagbjørn I det her området. Det jo masse rein også, mange tusen rein og flere tusen sau langs strekningen her med fra Nesseby til Vardø. Så vi satser på at det blir skadefelling av denne bjørnen, og at problemet løses. Hvis ikke så jo det her, vi kommer til å være urolig, alle bønder her og alle reineiere I hele sommeren, altså, inntil det her problemet løst.
2: Har dere vært I kontakt med SNO angående sånn fellingstillatelse og så videre?
1: Ja, SNO har vært her og dokumentert og tatt DNA og sjekket hva som har skjedd. Og så har vi søkt fellingsløyve via, det jo statsforvalteren som har det. Så snart vi får tillatelse derifra, så blir det satt ihop et fellingslag med profesjonelle folk som skal prøve å ta ut denne bjørnen.
2: Jeg står her med råvilt ansvarlig for Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting. Hvordan opplever lokale sauebønder med situasjonen som har skjedd nå?
3: Med stor uro, og det forsterket masse tilsyn. Det var et uventet og ganske brutalt bjørnangrep I natt. 8 bjørne, 8 sauer tatt. Og vi vet jo ikke hvor bjørnen har tatt veien, og vi vet ikke hvor den vil stå inn neste gang. Så Finnmark Bondelag forventer at denne bjørnen blir tatt ut med alle tilgjengelige midler. Forløpig så jeg har ikke kunnskap om noen tiltak som blir gjort, annet enn observasjoner I områdene rundt. Vi vet ikke hvor bjørnen har tatt veien.
2: Hvor vanlig eller uvanlig sånne her tilfeller av bjørneangrep her?
3: I det her området så kjenner jeg ikke til bjørneangrep så langt øst. Hvert år har vi jo bjørneangrep I Finnmark, enten i Lakselv, eller i Tana, eller I Nesseby, eller I Neiden. Men så langt øst på Varangerhalvøya det veldig sjeldent. Jeg kan ikke huske at det har skjedd noen gang I hele tatt.
2: Den norske brunbjørnebestanden sårbar og sterkt trua på den nasjonale rødlisten. Hvilke vurderinger gjør dere med tanke på det og felling?
3: Nei, da, som råvittansvarlig for Finnmark Bondelag så jeg jo klar over at det en todelt målsetting. Og akkurat I det her tilfellet da vi får en såpass aggressiv bjørn langt utenfor råviltprioriterte områder, så forventer vi at den blir tatt ut ganske raskt. Her alle I høyspenn og vurderer også følger godt med hva som kan skje. Vi vet jo ikke hvor bjørn står til neste gang.
0: Og reporter I saken her var Ole Joaksa Smokk. Riddo Riddo I gang, og flere har allerede ankommet festivalområdet I Mandalen I Kåfjord. Vi skal høre litt om hvordan de har det etter Jørn Hoel sin Har en drøm. Det lov å synge med, altså.

0: Redo Redo byr på alt fra salgsboder til bålkos i lavvo, kunstprosjekter og konserter. Allerede har flere kommet til festivalområdet i Mandalen i Kåfjord. En av dem Ane Johansen, som tilbake for tredje året på rad.
1: Jeg har slekt fra bygda og har sånn tilhørighet her, og jeg samisk, så det ja, jeg trives.
2: Ja, hvordan det da å komme fra en liten bygd og ha en festival for urfolk over hele verden?
1: Det veldig morsomt at alle liksom kommer til denne lille plassen og ja, at lille Mandalen liksom er så sentral i, ja.
2: Mm. Ja, hvordan vil du beskrive stemningen her på Riddu Riddu Festivalen?
1: Bra. Ja.
2: Er det noe spesielt du ser frem til i år?
1: Nei, stands og liksom forskjellige urfolks sånne konserter og tror Violet Rose skal komme, jeg vet ikke.
2: Du og Astrid Knudsen, dere går i lag her og ser noe, og du Astrid, du har vært her en god del mer uten at du klarer å tallfeste det. Hva skal du gjøre at du kommer tilbake hit hvert år?
3: Nei, jeg kommer tilbake hvert år for at det jo såpass god stemning, og jeg liker jo egentlig generelt å være her, fordi at det en ganske mye roligere festival. Så du kan gjøre litt forskjellig, du kan være med på kurs eller seminarer, eller så kan du bare gå og handle litt og bruke dagen litt, eller så kan man være med da og feste om kvelden.
2: Og du skal gjøre alt?
3: Skal gjøre litt av hvert, ja. Vi har allerede startet. Vi har jo smidd armbånd i dag, jeg og Ane.
2: Ja, det ser ut som sånne, ja, svarte armbånd, nesten som slangehaler, egentlig.
3: Ja, vi tok jo litt inspirasjon i det. Han, smeden, han kalte det jo grisehale da, helt her ytterst.
2: Ja, jeg synes det ligner mer på slange. Men hva er det du gleder deg mest til da i år?
3: Jeg gleder meg egentlig mest i år da til musikken og kursene. Fordi jeg har jo meldt meg på kurs egentlig hver dag. Og så gleder jeg meg jo til å høre Violet Road igjen, selv om man har jo hørt dem før, men det er jo like artig hver gang.
2: Ove Stødle, dere har folk rundt bålet her, dere sett. Fortell, hva er det dere gjør?
4: Dette er et prosjekt som heter Archie Aiti, som er nytt i år på Riddo. Og det her skal da bli en permanent plass her på Riddosletta. Så det her er et prosjekt som skal vare en del år da. Men vi har begynt nå i år, Johan Ango og Geir Tore Holm, som utvikler en slags sjåstruktur rundt Joar Nango sin gamle Mercedes Sprinter-bil.
2: Fortell kort, hvem Joar for dem som ikke vet det?
4: Han en veldig spennende samisk kunstner som blant annet har gjort Girjegumpi, som nå skal være på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø i 5 år, og han har jo reist verden rundt med denne Girjegumpien. Ja, og Geir Tore Holm jo en kunstner som her fra Mandalen. Ja, så det en veldig, veldig spennende sammensetning.
2: Ja. Så hører vi jo, det jo skravling i bakgrunnen, for det tid til litt både skravling og kos også, og dere inviterer folk til bålkos her.
4: Ja, her det bare å komme, uansett hva tid på dagen. Akkurat nå har vi kokt torsk, og vi har brødskive og majones, så det en sånn, man kan komme og bare henge. Rett og slett. Man kan komme hvis man har strikketøy med seg, kan man komme og strikke, eller man kan være med og bygge litt på den her showstrukturen vår, så ja, men ja, rett og slett henge. Ja.
2: Det er viktig det
4: også. Ja, det er veldig viktig, i hvert fall på festival.
0: Ja. Ja, det hørtes godt ut med brød med majones og torsk, altså. Du hørte til slutt der Ove Stødle, som har bålkaffen klar under hele festivalen. Reporter var Malin Strømsnes.

Sigrid fra Ålesund ga deg Burning Bridges her I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Og sendingen den ved sin veis ende det også, men det bare å holde seg på P1. Musikk nå fra Dasha. Åstin heter låta, og vi høres igjen I morgen. Da det fredag. Vi høres da.

0: K-nyheter, klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga I Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt I politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter I varetekt I 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni, men det ville ikke, tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet I Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist I områder av Øst-Kongo, som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen I dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg I siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamerat Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya I 2 dager for Uno X.
2: Det minus I regninga for Uno X I dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johansen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn I bakhjulet til lagkammeraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger I tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak I billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03, NRK P1 kanalen, og Poprush programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og I dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, vapen og ammunisjon. Her kjærligheten venter I Poprush.

helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket det ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert sisteplass i Eurovision det året.

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989. Og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix. Og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre. Og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang. Men Optimist, den er det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelkuttet fra plata som kom i 1979, en dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobba i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette er Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendingen i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsner på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poprush på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det. Det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valdal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med Poprush i solveggen. Livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Happy titten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Han har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poprush på P1.

Waiting on the World to Change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake i 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen i Malmsjøen i vakre Skaun er 17,5 grader i dag. Eirik skriver, her på Rapam ved Otta er det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, er i Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå. Har tatt opp krabbetegnene vi satt ut i går og kokt 9 store krabber til middag. Det Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene er tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra med et par dager på rad. Hele gjengen er samlet, og i dag så har vi kostet oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen, 21 grader i veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, er du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det hyggelig at du har tunet inn, Harald. Haterne, de nå over på P4, mens eliten samlet på P1. Det godt det 500 000 av oss. Stefan skriver, nei det ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som her i sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det har vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni i poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det er vel å ta det med klippe salt. Men vi har flere, i hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere i dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til i Reinvik. Og det ligger i Sørfold i Nordland. Og jeg er spent på om, for det første, om det er dekning oppe i Reinvik. Det er tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Eller er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva er det jeg var redd for? Reinvik i Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke er mulig å få dekning der. Hun kan i hvert fall melde om at 21-dagers varslet på Yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, ja. Takk for meldingen, Anita.
2: Dette er Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poprush på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvik-tangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol. Hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.

Men også ligger min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt flere hilsener. Hei Howard, det litt surrealistisk, men jeg sitter på verandaen nå i nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien i hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det nå man skal få stabla veien, få den i hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år i dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer i vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen, det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis i MP3 i gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, det, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde i Porsanger.

0: fisk. Gå den veien, fisken.
1: Martine og Prepple med sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå.
0: Sånn, sånn.
1: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre. Hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen der det er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist, ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener og til og med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Du fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette er Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer gladmusikk klokka 18.03.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på gresset.
2: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen og sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så som man kamper, si det er realiteten etter moment.
1: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne har forsøkt å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere ladet ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning, eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det er knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som er pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen er formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Så der ja, da var vi i gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det er bare å henge med.

0: Shake it off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush-favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978.
1: Hvil deg nå, du er sliten.
0: Alternativ 2, kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørken, skimter lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: For en fin sang. Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger i lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og da spurte jeg min venn ChatGPT, Sundreberget, hvor eller hva er det? Og da svarte min venn det at Sundreberget er et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum i Ål i Hallingdal. En flott og populær plass. Så trenger du å få 190 høydemeter i beina dine, så er det bare å ta en tur til Sundreberget. Kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører. Han holder til i Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv i telefonen, om han svarer. Det er jo noen som ikke har gjort det i dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim, det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette er Howard.
1: Hola,
0: hola. Hola. Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann i hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes i dag da?
1: Nei, jeg er ikke i Skarnes. Jeg er langt oppe i Nordspania faktisk, så du bomma litt i dag.
0: Det var derfor du sa hola, hola, altså.
1: Ja, det var
0: derfor jeg sa hola, hola. Dos cerveza, por favor, amigo.
1: Ja, det er vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, ja. Som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg i live, Christian. Den holder deg i live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes i dag, men Spania, Nordspania. Hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra franskgrensa i Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja, nå, det er jo et litt guffen spørsmål, da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan er været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her er det 33 grader i skyggen.
0: Blæ.
1: Det er 31 grader i bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper i elva i Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Den hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå booker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det er jo egentlig helt toppers.
0: Men det som er viktig da, er å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge, England.
0: Ja, og blir det da i huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja. Så kan vi ro i fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål i utlandet, og ikke har blitt veldig populære etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det er mange engelske turister i Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub, da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten, hvertfall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espania. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det er U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som er litt spesielt med den låta her er at The Edge i U2, han har innrømmet at låta, den er inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her er Beautiful Day i Poprush på NRK P1.

0: Du hørte YouTube med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det er lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun er med moren og søstra mi på hytta i Heidal, og det er en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Venke er en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers, det er en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den er Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det er store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her er litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth, som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, lekkere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program, hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg. Sender en hilsen og er på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor er på tur. Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, 11 brus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvognen er på slep, og vi er på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsetet og gjengen som venter på brygga i Vingsand. Det er Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tvilte litt på badetemperaturen han kom i sted, men nå skriver han. Her i sjøen på Otertong så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur i sjøen, som en terskelfjord innerst i Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her i Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær i Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader i København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær i morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt i den deilige by på det 18. året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi i bilen og skal hjem for å spise skalldyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt i været. Har lyst til å sende en hilsen til alle i Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran. Tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjon på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger i dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen i dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK

Kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hei Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i Poprørs på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til gull, gjør vi ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23:00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Har ikke termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei, Howard sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust. Ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei, Howard er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen. Så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og alle disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland, fra Stavanger til Bergen, blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

A Million Pieces, du hørte Theo. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det i Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme i cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur i morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Vinstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet i Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil i sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er på tide å finne ut hva som er poprush-favoritten i dag. Du fikk velge mellom 5 Jahn Teigen-låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå er det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så er det kveldsåpent da, 19.03. Her i Popperød så har vi 4 dagers uke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudleru, over og ut!
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser er jo at det er jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke er oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå er landet splittet. Det er planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan er et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnet konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå er nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane NOR. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet er feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå er det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her er Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivaler i sommer. Tipper hun godt i gang med forberedelsene til storkonserten i operan i slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen i sommer, så er det mange andre artister som er klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og i Kåfjord i Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Wold. Olav, hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen, hvor det har vært åpningsseremoni, og akkurat nå så har man delt ut en sjøsamisk kulturpris som deles ut av Riddu Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det, den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for, som sentrale kulturbyggere her i Kåfjord og i Sámi. Så her er det god stemning. Masse glade folk som endelig nå kan nyte den 35. Riddu Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu Riddu, det er jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og i en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så er jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det er ikke så mange arenaer som Riddu Riddu.
0: Mm. Hva er det som skjer nå og senere i kveld?
1: Ja, nå er det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet i gang, så det er masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det er ikke bare urfolksartister, Marstein skal spille her litt senere i kveld, så det er mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan er været i Kåfjord i dag?
1: Ja, det er kanskje litt gråere enn det er i sørpå, men det, ja, altså, det er ikke regn, det er veldig bra. Det er litt grått, litt uttrykt for regn, men altså, vante festivalgjengere her i nord vet at når man drar på festival, så pakker man altså, for 3 årstider. Ja. Og det er veldig mange som er kledd i ullkofte, så det ser ikke ut som det er noen som fryser.
0: Nei, det er veldig godt å høre. Du, Ellen Maja, så du skulle gå på scenen 7:00, har det gått på, eller?
1: Ikke enda, det er fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun er straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får koste deg videre på Riddu Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen i løpet av festivalen. Her er Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Mollis med La meg leve, og Inga hun går på under Ridde og Ridde-festivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Åh, livet veldig bra for tida. Nå jeg kommet til Ridde og festivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut, og nå skal jeg liksom fremføre det da, og det noe magisk over det. Det har vært en reise, og det jo det som så bra med det albumet. Det heter Matki, som betyr på nordsamisk reise, fordi det har vært en reise.
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisa du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit, det å tørre. Så 100% det det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv 8 hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og som vi hørte I nyheten så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya. Fjellovergangen stengt inntil videre og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk. Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå, men har du tenkt deg over Europavei 10 Bjørnfjell senere I kveld, så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka 10:15 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges, står det ingenting om på Statens Vegvesen sin nettside, men Vegvesenet har lagt varigheten frem til klokka 13:30 I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Vossingen taus med tyven, og vi skal holde norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at du begynner med musikk. Nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn. Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hylet litt da, men det var...

0: den?
1: Jeg må si at det må være en følelse av, av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man, man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
0: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
1: Oi. At det var liksom her det startet. At det bare gikk oppover herfra. Det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming, og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Ellinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Ellinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Ellinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Wahlskram og hennes Om du vil her I NRK P1 5 minutter på 8 hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget. Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode. Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt. Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det er litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko i sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram i Frankrike. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene i landet, og oransje farevarsel i 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt i landet. I Paris venter de 37 grader. Landet er inne i den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby skal sitte fengsla videre. Politiet vil ha han i varetekt i 4 veker til. Forsvaret til Høyby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det er sett opp buss for tog, siden det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og årsaken er feil på en kontaktleding. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band, som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjeldent som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville ha byttet bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spill Johnny Spill av Hallingdølene.

svagare än jag signerade svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsöppet, hvor det nå konkurrensetid. Vi har kallat den nynn eller forsvinn, og reglene de ganske så enkel. Du får høre kollega Jan Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til det rett og slett å finne ut hvilken. Og I kveld så høres den sånn ut. Jeg litt usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der, og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helene prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og hvis du tenker Den her kan jeg, men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spissa ørene, eller minst skrudd opp volumen litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten, og vedkommende som stikker av med både tallenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

fikk Anne-Grethe Preus med «Jeg er en by», og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt «Nynn eller forsvinn», og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde det ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandene som hadde den her sangen var et såkalt one hit. Wonder. Gjengen var fra Rognan I Nordland og kalte seg Søsterhjemme, og sangen jeg var på jakt etter var Susa I hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien, solbriller og handlenett kommer snart I postkassen din. Gratulerer så mye Ragnhild, og nå det på sin plass og gi deg hele låta uten nynning. Her Susa I hodet fra Søsterhjemme.

Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:58, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Bossingen Whammy Boy toner ut med sin Ocean. Den fikk du her I kveldsåpent. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har I vente inn mot helga, og den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og I Sør-Norge så det ventet en mye sol I morgen, skjønner jeg.
1: Ja, og for Sørlandet og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp I 30 grader sammen med Nesbyen, og I morgen ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørlandet og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet I Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene, og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
0: Mm. Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer. Så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en skyet dag I Longyearbyen, 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte.

Dette ute oppsummerte egentlig internett i en setning. Det lett å være kødd, men det koster å være kar, og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England i VM-kvartfinale, og fansen på den andre siden av Nordsjøen har naturligvis også gledet seg stort over at de med videre. Da England spilt mot Mexico, så den skotske artisten Louis Capaldi kampen på en pub i London sammen med artistkollega Rita Ora, og sistnevnte la ut en stemningsvideo derfra. God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst i fløyta og 3-2-seieren var i boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning i lokalet. Og Louis Capaldi ble så glad for England-seieren at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben i Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet i baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og i tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyhetene. Her Shavosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det er hørt flere eksplosjoner i iranske Bushehr for kort tid siden, det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren i provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før i dag samlet sørgende i Iran seg i den heilage byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimene i Iran ser som heilage.
1: Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder i god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet i trafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 i Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 året, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro i sommersesongen og i turisttrafikken. Det er viktig nå for å redde flere liv i trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Sondre Justad, som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær I tankene da han skrev tilbake I 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta jo hentet fra albumet Riv I hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar, så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de denne som siste låt før ekstra nummerene. Her Legg.

Det var Synne Vo det som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen I morgen klokka 17:30. Da kommer vi nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette

0: ønsker mer. Oslo-gutten Kløver med låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpnet i dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det er jo helt surrealistisk, ja. Og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så i dag var en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, det er jo Slottsfjell i seg selv for min del er jo ekstremt stort, da. I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det er helt sykt, og så er det jo så i fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette er min første festivalsommer, og dette er første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, i og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille i en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien i rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, er det det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler i fjor, spilte i Sandefjord i forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark i morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det er 2 timer unna Nordkapp. Så det er et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til i morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen i dag da. Skal få med meg et par av mine favorittartister, og så dra herfra, og så til Kokelv i morgen tidlig da. Kokelv, det er altså i Finnmark, ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner i første festivalsommer. Hva synes du om den type altså, sommerskifte i år sammenlignet med i fjor?
1: Nei, dette er jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar i startblokkene hver sommer, siden jeg begynte å gi ut låter, og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder i år, det er veldig stas.
2: Sommeren din da, er det bare konserter, eller hva er det som venter?
1: Det er egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn 2 uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også da. Så det er... Jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye i løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte i starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det er selvfølgelig den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné i fjor, er jo at det er jo ikke gitt at folk bryr seg, eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp i dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på, Ryper i lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt, så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper i lakken og 10 av 10 er på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det er spennende. Det er ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem. Men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det er mer musikk på vei. Et planlagt slipp, snakker vi sensommer, høst. Er det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Er det både sensommer og høst?
1: Ja.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me a River. Skrevet på bare 2 timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten søt, ja skal vi si, heaven fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er for alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert Farstundingen, bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpent på NRK P1. Du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett.

0: Dunstan. It was like, wow. This is amazing song.
1: The next
0: I'm going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
1: Yeah.
0: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4 minutes 50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know.
2: Jim Steinman, som hun snakker om her, er mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio varer nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave. Akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø. Nå sier

Litt partymusikk fra Fredrik Kalas på en torsdagskveld aldri feil. Det fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpen som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøysande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minuttene inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert, og så er denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninga. Årsaken til feilen at det problemet er kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV 2. Nå det klart at han brøt 4 ribbein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Linoen heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene og holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her din torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

Camilla North, som du er her på NRK P1, der vi har fått besøk av Jon Niklas Rønning, og før vi skrur på mikrofonen din, Jon Niklas, så skal vi høre en av de flere hundre tusenvis av humorlåtene Jon Niklas Rønning, komiker, har gitt ut. Vi spiller rett og slett hele Det bor en baker, også kalt Allergivisa.

0: Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men han har sluttet å bake kaker, for han ble offer for tidens krav. Nå går han på Østre Aker Nav.
1: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nå er sommergjesten vår her i kveld med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
2: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
1: Ja, takk ja. Det samme da, det er jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
2: Jo, men det, sommerkvelden er de fineste.
1: Ja.
2: Det er hyggelig å få være.
1: Ja, sant. Hvordan går det med deg i sommeren, Jon Niklas?
2: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det er jo ikke så mye teater som er åpne og sånn, men da er jeg jo å spille sommershow i Sandefjord,
1: ja,
2: på Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt i Stjernekamp, hun var en av de toppnoteringene der.
1: Ja, hun er bra, bra sungstemme,
2: altså. Hun er fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting, og så har vi Trond Nagel Dahl, han med hår i Bit for Bit.
1: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk, altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
2: Ja, han har med seg kona Singvild Nagel Larsen, synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til 18. juli eller noe sånt, og det er veldig hyggelig, fordi du får lov til å være i Sandefjord, som er en nydelig sommerby, og mange tenker at når du er artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist i en annen by,
1: ja.
2: Sant? Mange år har jeg spilt i Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt i noen få uker, og det er veldig hyggelig.
1: Hva vil du si er det fineste i Sandefjord?
2: Når Color Line forsvinner.
1: Ja. Når båten er vekk.
2: Ja, ja. Da er det vakkert.
1: Ja.
2: Nei, det er, nei, jeg er jo født og oppvokst i Oslo. Jeg var en Ekeberg-gutt. Så jeg jo, og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri.
1: Mm.
2: Så det å komme til en sånn idyllisk zombie, sånn som Sandefjord, det er nydelig, altså. Jeg liker det livet.
1: Ja, herlig da. Så nå skal du også spille sommershow til midten av juli.
2: Ja.
1: Blir det noe ferie på det da, eller er det show og spilling hele tiden?
2: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så. Så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det er jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det er bare en glede. Du får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med også. Så holdt jeg imot, og det er veldig, nei, det er fint, jeg koser meg med det.
1: Ja,
2: det
1: er, så du er på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på et vis?
2: Ja, på en måte, halvannen time jobb da, men det er jo bare glede det å stå på scenen og underholde. Jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var litt barn, så jeg har på en måte aldri gjort annet.
1: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
2: Det startet i denne kanalen her, NRK. Jeg var med i et barne- og ungdomsprogram som heter Midt i Smørøyet, da det var en kanal i Norge i 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og så, på den måten så kom jeg inn i NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hartvig Nissen i Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønningsshow, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så er det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
1: Ja, og det er jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv, da. En variasjon i arbeidsdagen din, egentlig.
2: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre By og Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV. Men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det er noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
1: Ja.
2: Så prøv alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
1: Hvis du skulle spilt i en film da, hva type rolle ville du hatt?
2: Jeg jo veldig sånn, glad I film da. Så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr, Mann med nakne episode, det morsomme filmer da.
1: Mm.
2: Men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt litt seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har den der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde I seg også.
1: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
2: Ja, han klarer tullete, begge deler, ikke
1: og,
2: sant?
1: Ja, sant.
2: Mm. Så det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen I det jeg lager kommer fra å være opptatt av samfunnet vi lever I, eller de medmenneskelige tingene da. Det ikke så mye, bare ren humor egentlig. Se lite specials.
1: Ja.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Delillos glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det alltid, det alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg? Det blir introdusert som her har vi med oss i studio i dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning.
0: Så jeg,
1: men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Ja. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte Delillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort biorønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Mm. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden, og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow. Men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodiere alle gjestene,
0: ja.
1: Og så skal vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram,
0: ja.
1: Men de fikk lov, men det var fortsatt et talkshow.
0: Ja.
1: Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, ja. Med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor du ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noe valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som ja, litt mer at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye, du er den, han Oscar er flink, og nå får du lov til å sitte her alene i et studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Og
1: det er ingen prestasjonsangst egentlig, for du, og det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da.
0: Ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det er vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80 000 så på,
0: ja.
1: I januar, og så avsluttet vi året i Smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, ja. Hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg, denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i Smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Jeg føler alle avslutninger med Dan Børge er jo tipptopp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Jeg gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det er masse bra Dan-stories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må ha laget Dan Børge Akerø radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han er jo også, var det stor legende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men fikk komme inn på en trøkk. Det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerø.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Anders By hadde vært vår klasse. Og så var vi, det var kjempegøy, og så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale min sag, det skal jeg gi deg, Oskar, du som er vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, så vi By og Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF for rent artister. Det var da, ikke sant, Delillos var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, og alle som holdt på den tiden, der Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell. Og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser han Siv til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det 2 timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her er de en tredje gang. Samme skjedde. Nå er det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang. Vi gir etter folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier Folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang Her kommer de Og jeg så storfornøyd Og da han kommer bort og så smiler han Og så legger han hånda på skulderen og så sier han Det er ikke en kjeft som har ringt Da skjønner du TV altså Det er TV-geni

0: Verde, jeg heiet på dem som bare det.
1: Ja, det var kult.
0: Ja, det var jo så fantastisk, ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne, liksom. Men ja, det gikk ikke den veien, men det er veldig gøy, for det er så mye som står på spill. Og jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
1: Ja. Ja, for det, hva husker du best fra den santanskvelden der som man jo har snakket om i 28 år?
0: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste,
1: ja.
0: Min første kjæreste, på dramalinjen på Nissen. Og var liksom, det var sommer, fantastisk kveld, og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet og da Stortinget, som et Saras telt, altså spikerskjuppa.
1: Okay.
0: Du får ikke bedre plassering. Altså, hadde det vært i dag, så hadde et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
1: ja, ja.
0: Det kostet ingenting.
1: Nei.
0: Men det var stappfullt av mennesker. Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert i fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det er litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende.
1: Mm.
0: Og så plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det var historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
1: Ja.
0: Folk danset, klappet. Det er sånn som er disse bildene vi ser i dag. Mm. Men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen. Ingen forberedte noen ting.
1: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
0: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding. Og hun hadde aldri vært på fotballkamp og så dette her, for det første den stemningen og den gleden. Så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
1: Ja.
0: Prøv å si, det er kanskje ikke en sånn, det er ikke et sånn kamp hver gang, så.
1: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen faktisk. Det er gode minner der.
0: Det er nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde jeg var pakken hans i 80-årsdagen hans.
1: Ja, sånn, du var det,
0: ja. Ja, det var helt fantastisk.
1: Ja, det er stas.
0: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, da. Helt utrolig selvfølgelig, han er overalt, men det var en glede. Og når jeg sitter i studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært, det er liksom sin greie hele livet. Han, jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, så skulle jeg litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få litt dybde i Arne Scheies indre. Så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanns?
1: Oi.
0: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det er bare, det er nydelig, vet du.
1: Ja, det er fint.
0: Det er sånne mennesker skal vi ha.
1: Ja, jeg er enig.
0: Eksperter.
1: Ja, det er helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her i kvelden med Oscar for en vekes tid siden. Det var jo fantastisk å ha han her inne.
0: Han er jo evig, han er lik seg selv.
1: Absolutt.
0: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut i 40 år, liksom.
1: Ja, det er nydelig. Og nå er jo, de var jo på en måte alt vi visste om i norsk herrefotballhistorie fram til nå i år, fram til i sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger i lyktestolper, og det er fyrverkeri, og det er sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
0: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke i Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
1: Ja.
0: Så sitter vi der, det er langt utenfor Hamar sentrum, med en liten sånn gløtt på verandadøren, og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant, som bare smeller mot Mjøsa, og det var noe av det vakreste å få lov til å være vittne til, sitte alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
1: Fantastisk.
0: Det var en folkefest, altså.
1: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
0: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
1: Ja, vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her. Hva tenker du da om Norge?

0: Dele drømmen heter den låta, du fikk den her på NRK P1. Vi er besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker. Da må jeg si, Jon Niklas, du har med gitaren også i dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det føles jo litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen av folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, sant. Så det er tydelig at det er liksom, gitar og meg, det er liksom noe av det samme, da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag, liksom. Da,
0: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Vi er sånn som når du vet, når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en heva sommerfester i firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå, cirka. Og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye. Og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din, liksom.
0: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men allikevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel, da.
0: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet

0: entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du hvisker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen og tenker at det skal bli godt å komme hjem med nøklene, for har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen er over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
1: Ja, der er vi den, vet du.
2: Oi, for det blir så greier da.
1: Ja, ja, ja, nå kom det inn der 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
2: Ja, jo, takk. Den er jo veldig superfersk, så ja. Den er bra, den er... Det er så bra, det var gøy. Da skal jeg få våge og fremføre den også på sommershowene.
1: Ja, det bare å kjøre på. Jon Niklas Rønning, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss her på NRKP1.
2: Så hyggelig å komme til Oslo. Nå røsjer jeg tilbake til Sandefjord, så rekker jeg show i morgen nå.
1: Ja, jeg gjør det. Fitt, tusen takk for besøket. Ha det godt. God sommer.
2: Takk. Du også.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som heilage.
1: Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Gol i Buskerud. Der ble et barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det er viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hovedet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale i VM. Og tipperne har trua. Omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte vi kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang, det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Gruppa, Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrende forbanna fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skrur ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her. Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebussa med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence None the Richer på NRK P1. God kveld til deg som er med, til deg som fortsatt er våken, til deg som er spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går I shorts. Alle velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta «Der du brente vår bro». Du holder

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallois, jeg heter Oskar og er klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som har vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se framover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Walz sin sång her på

Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid-internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli, og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas, så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den Hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så vi også feirer syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Ta også med at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilte for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa. You say I'm so

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kveld med meg, Oskar Fjørtoft.

Just by looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vince som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min så jeg sunnmøring, og tidligere I dag så la seg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går, og jeg tenkte jeg har lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser, men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synste Møre her nå på NRK P1 I saka om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipser politiet, heter det, fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saka fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi sakna på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saka om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løysing. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sunderberget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert i USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien er også i 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der terrorskandalen i Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet i mange år videre, og som fortsatt en dag i dag er en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille i kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon. Begin på NRK P1, og fra Madcon, fra Chav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga, en sång som finnes nå på NRK P1.

Odd Nordstoga er en sang som finnes på NRK P1. Det var nest siste sang vi skal runde av med å varme opp I lag til det som skal skje på lørdag. Ja, kanskje møtes vi. Jeg og du, du som hører på I Oslos gater eller en helt annen plass I landet. For å ro sammen, for å ta tak I hverandre og si gratulere, vi videre. Vi skal spille semifinale I VM. Vi krysser fingrene for at det blir en sann opplevelse. Vi sier takk for laget I dag. Takk til Jon Niklas Rønning som kom på besøk. Selv så sa han her at Norge kommer til å vinne VM. Hvis du vil høre praten med Jon Niklas, så kan du gå tilbake I appen NRK Radio og høre praten, eller så kommer også dine sendinger ut som podcast I NRK Radio-appen I sikkert I løpet av natta eller morgendagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr. Også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne oppblussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Over tid umulig å stoppe.
3: Kommer det igjen? Kan det bli mer?
2: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

deilig start på Nattradion en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Åge Nonstad lett og glad å bli her i Nattradios studio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallmann og Agnes Stokk var dette. Fem minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg Oh Blonde, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

Ja da, det mange popsanger om evig kjærlighet, og her fikk du en av dem. I Wanna Love You Forever, sang Jessica Simpson, og den kom fordi hun har bursdag i dag.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rystad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifrå, sang Knut Anders Sørum.

Walking on broken glass in Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låta til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato I 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale. Møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran.